0: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Du lytter. Og nu tilbage til musikken.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Sunes Multiservice.
6: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
5: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
6: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
7: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
6: Hvad?
7: Jeg kører du bil, når du kører bil.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
14: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
18: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
19: I kælderen, taxien eller på tønden. Vi er med dig overalt. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
1: Wow!
0: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
1: Ja.
2: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
5: SmartEyes.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Tilbage til musikken.

0: Nu er min computer frosset igen.
1: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
0: Jeg prøver lige at genstarte den.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
1: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er meget spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Fra Haderslev til Aarhus Havn og Seersbyen til Frederiksbjerg. Go FM.

0: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
1: Wow!
0: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
1: Ja.
2: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
7: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke. Og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
2: I køkkenet, bilen eller på løbeturen. Vi er med dig overalt. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på PureGym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
18: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Dette er GoFM.
21: Og nu tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne. Nogle danske landmænd snyder med tilskud til det omstridte foderstof Bovaer. De søger om kompensation for at købe stoffet, men i virkeligheden ender det i skraldespanden frem for hos køerne. Det fortæller formand for Danske Mælkeproducenter Jørgen Schmidt til Politiken. Han understreger, at foreningen tager afstand fra snydet, men at frustrationen har fået nogle til det. Siden sidste år har det været lovpligtigt at reducere køernes metanudledning, for eksempel ved hjælp af Bovaer. Flere landmænd oplever dog, at stoffet gør køerne syge, selvom forskere fra Aarhus Universitet tidligere har afvist det. Tidligere på året fik over 2 millioner danskere udbetalt den såkaldte fødevarecheck, men det er ikke alle, der vil beholde pengene. Indtil videre har 92 personer nemlig valgt at betale checken tilbage. Derudover har flere andre borgere henvendt sig for at returnere beløbet. Muligheden for at betale pengene tilbage kom efter hård kritik af, at den økonomiske hjælp ramte for bredt. I USA nægter den 23-årige Tyler Robinson sig skyldig i alle 7 forhold i sagen mod ham om skuddrabet på den konservative aktivist Charlie Kirk. Det står klart efter et retsmøde i den amerikanske delstat Utah. Robinson er anklaget for at have skudt og dræbt Charlie Kirk på et universitet i Utah sidste år. Under retsmødet tirsdag gav en dommer desuden tilladelse til, at anklagemyndigheden kan gå efter dødsstraf i sagen. Skyde med byger, der kan være kraftige og med torden og hagl. I løbet af eftermiddagen opklaring i Østjylland med mest tørt vejr og lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 15 og 19 grader.
1: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
2: I haven, badet eller på jernhesten. Vi er med dig overalt. Go FM, lyden af Aarhus.

0: Godmorgen, det her, det er Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Mit navn, det er Magnus, og ved siden af mig, der sidder Simone.
1: Og noget af det, jeg følger på Instagram, det er medier også fra det store USA. Altså, du ved, sådan nogle sladdermedier.
0: CNN.
1: Ej, mere sådan
0: Fox
1: noget
0: News.
1: Hollywood Unlocked,
0: okay.
1: Hedder det. Og jeg ved ikke, om du kan huske det, men jeg tror, vi er tilbage i 21, 22, 23 eller sådan noget. Der er der en mand, der bliver arresteret. Det er jo ikke sjovt. For at simpelthen gå rundt og lige dufte lidt til numser.
0: Ja.
1: Og er blevet filmet og sådan noget. Fordi
0: uheldigt.
1: Influencer, de filmer jo overalt, ikke?
0: Jo, jo. Og, må man jo ikke nå lugt til en røv længere?
1: Og det er det er så, han er blevet, sådan noget, registreret som sexoffender.
0: Altså, ja.
1: Og så har han så selvfølgelig været i fængsel, og nu er han ude igen, og så er han blevet taget i at gøre det igen.
0: Klik.
1: Og det var så, altså sådan, det er virkelig sygt, synes jeg, fordi hvis der er noget, jeg ikke har lyst til, så er det bare i nærheden af andre, især fremmede menneskers numser.
0: Ja, men altså,
1: kan du forestille dig, at jeg sætter ned bag ved nogen i supermarkedet og så lige...
0: Det kan jeg ikke. Men jeg vil sige, måske han bare skulle ind bag trammer i lidt længere tid.
1: Ja, altså, det kan jo godt være, at han måske faktisk fejler noget, tænker jeg.
0: Og det tror du. Det tror du alligevel. Jeg tror,
1: man skal jo passe på med at sige, at altså, man har jo forskellige præferencer inden for...
0: Ja, men når man går rundt og gør det i offentligheden, og endda to gange streg efter en fængselsdom,
1: så... Det er ikke kun to gange.
0: Nej, men forstå mig ret, at han gjorde det efter, at han kom ud af fængsel igen, så er der måske noget, der ikke er helt, som det skal være.
2: Simone og Magnus siger...
3: Godmorgen, Aarhus.
2: Hver morgen.
3: Fra 6 til 10.

0: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
1: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Hører du noget?
4: Ja, jeg hører du noget.
3: Du har vundet 1 million her i weekenden.
4: Er det rigtigt?
3: Det er rigtigt.
4: For helvede,
3: man. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
4: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
3: Ja.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Hello.

0: sommer. Der kan være noget rigtig hyggeligt ved at bo i små byer, hvor alle kender alle, og der kan også være nogle gange ikke så fedt. Og jeg ved ikke...
1: Er det ham, der er blevet meldt død? Det er den, jeg vil tage med i næste speak, Simone. Men okay, lad os tage den nu. Det er fuldstændig hjernedødt, det der.
0: Jeg ved ikke, hvordan John Andersen har det. Men John Andersen, som kommer for... Jeg er lidt i tvivl om, hvordan man siger det. Holbjerg.
1: Ja,
0: Holbjerg.
1: Det er ved Langeå.
0: Det er nemlig ved Langeå. Han modtager pludselig nogle foruroligende beskeder fra hans kone om, at der er flere, der begynder at skrive kondolerer til hende.
1: At der er jo simpelthen en mand, får simpelthen en opkald fra en makker, der sagde, jeg er ked af det, men jeg har sgu skrevet kondolerer til din kone. Ja. Jeg troede, du var død.
0: Ja.
1: Ikke? Og den samme mand ringede også til hans chef.
0: Ja.
1: Som er en fælles bekendt, og det undrede godt nok Johns chef, fordi han var der mødt på arbejde og ved at pakke sin bil. og så er det jo, Johns kone begynder at få de her kondolerbeskeder.
0: Fra... Snakken går jo hurtigt. Præcis. I de små byer.
1: Og umiddelbart så har John Andersen ikke nogen idé om, hvordan det stærkt overdrevne rygte om en stød, det er opstået. Og han ved det stadig ikke.
0: Nej.
1: Og må jeg ikke også bare lige give ros til TV2 Østjylland for en kort god artikel? Altså... Artiklen ender bare med, at John siger, at han ved ikke, hvor det kommer fra. Udover, at det selvfølgelig er en lille by, hvor den slags historie pludselig løber stærkt.
0: Au, men altså stadigvæk, der må der være en anden en, der så måske er gået bort, eller hvad?
1: Nej.
0: Altså også fordi, at han er gået bort efter sygdom.
1: Ja.
0: Men John Andersen går på arbejde, så jeg tænker ikke, han er syg.
1: Nej, men altså, der er jo ikke noget galt med John Andersen. Det er jo et rygte,
0: ja, ja,
1: som
0: det ved
1: er startet
0: jeg godt,
1: jo.
0: Men altså...
1: som er kommer fra en eller anden, som åbenbart ønsker Johns død. men jeg synes bare, det er fedt. Altså, det er en kort artikel, og den slutter med, at John, han ved det ikke, men det er en lille by, så der er nok en, der har sagt noget over en øl.
0: Og han har skrevet på Facebook, jeg er ikke død.
1: Ja, vent lige med at, og med at sende condolence ind til, det faktisk passer. Fremragende historie. Go. Go. FM. Aarhus.

0: newzealandske offensivspiller Callum McCowart i Silkeborg IF. Det oplyser de danske mestre på deres hjemmeside. 27-årig McCowart kom til Silkeborg fra FC Helsingør i sommeren 2023 og har udviklet sig til en bærende kraft i holdets offensiv. Han nåede 111 kampe i den røde trøje og bidrog med 30 mål og 12 assist. Nu rykker han så til Aarhus på en kontrakt gældende frem til sommeren 2030. McCowart og Silkeborg kan hurtigt se lidt til hinanden igen. Allerede på lørdag tørner netop AGF og Silkeborg nemlig sammen i Superligaen. Nogle danske landmænd snyder med tilskud til det omstridte foderstof Bovaer. De søger om kompensation for at købe stoffet, men i virkeligheden ender det i skraldespanden frem for hos køerne. Det fortæller formand for Danske Mælkeproducenter Jørgen Schmidt til Politiken. Han understreger, at foreningen tager afstand fra snydet, men at frustrationen har fået nogle til det. Siden sidste år har det været lovpligtigt at reducere køernes metanudledning, for eksempel ved hjælp af Bovaer. Flere landmænd oplever dog, at stoffet gør køerne syge, selvom forskere fra Aarhus Universitet tidligere har afvist det. I USA nægter den 23-årige Tyler Robinson sig skyldig i alle 7 forhold i sagen mod ham om skuddrabet på den konservative aktivist Charlie Kirk. Det står klart efter et retsmøde i den amerikanske delstat Utah. Under retsmødet tirsdag gav en dommer desuden tilladelse til, at anklagemyndigheden kan gå efter dødsstraf i sagen. Skyde med byger, der kan være kraftige og med torden og hagl. I løbet af eftermiddagen opklaring i Østjylland med mest tørt vejr og lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 15 og 19 grader.
1: Vejret i samarbejde med Kia Viby. Vi guider dig lokalt og har et bredt udvalg af elbiler klar til prøvekørsel.
2: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mctag.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
3: Hvorfor nøjes med et par briller? Udvid brillegarderoben med 2 for 1 hos Louis Nielsen. Du betaler kun for det dyreste par ved køb fra 200 kroner. Hør mere hos Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Rysgade eller VA Centeret.
4: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
5: Snart kommer premieren, specielt for erhvervslivet. Radio Go FM Business Club præsenterer The Rockstar Effect. På rollelisten, kanadiske Steve Jones, The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl, rock'n'roll-ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen et stærkt cast fra Radio Go FM, klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i en nordisk filmbiograf på Trøjborg.
6: Book et gratis sæde på gofm.dk.
7: Dette er god lyden
8: af Aarhus.
9: Musik, der gør en glad.
10: Popmusik. God danske nummer.
11: Nogle gode værter.
12: Det kunne være alt. Bare noget, der får folk til at smile.
13: Og nu, tilbage til musikken.

0: godmorgen, det her, det er Godmorgen Aarhus på Radio Go FM, og det kan sgu godt ske, det er bare mig, der ikke rigtig følger med. Men jeg vidste ikke, der var nogen Crazy Daisy'er tilbage.
1: Ja, det kom faktisk også lidt bag på mig. Altså, men så alligevel, det er lidt... Jamen, hvor mange er der tilbage?
0: Jamen, det der er med det, der er, at efter 20 år med fest på torvet i Øjer, der må diskoteket Crazy Daisy dreje nøglen om.
1: Ej.
0: Altså, der mister Øjer jo stedet.
1: Det men, tror jeg, de gør.
0: Der bliver sagt fra Nikolaj Gyllenberg, der er ejer af den her Crazy Daisy.
1: Mm.
0: Det, jeg ville lave det over for både byens, både byens personalet og ikke mindst nattelivets skyld, som jeg i rigtig mange år har følt et stort ansvar for. Lukningen sker efter en længere tids forhandlinger med udlejere, som følger høje udgifter til lokalerne. Og jeg må bare sige, jeg havde ingen idé om, at der var Crazy Daisy
1: tilbage. Jeg kan sige, der er fem tilbage.
0: Legende.
1: Ja.
0: Altså, hvis du stadig går på Crazy Daisy, så er du en anden art.
1: Er det egentlig Crazy Daisy, du har den der forfærdelige historie fra, da du var
0: ja,
1: barn?
0: Ja, jeg har været til fødselsdagsfest, da jeg gik i folkeskole på en Crazy Daisy.
1: Da du var sådan noget 10 år, eller hvad?
0: Ej, jamen, det var i 4. klasse, tror jeg.
1: Jamen, så må jeg også sige.
0: Okay. Men det var i hvert fald, det var jækkerbombs, bare uden alkohol. Og det var pissehøj musik, og vi sad og græd i 4 timer, og så kom vi og blev hentet. Det var en vanvittig. Men altså, skud ud til, at der stadig er Crazy Daisy, og det vidste jeg simpelthen.
1: Og det er der jo så ikke i nærheden af os nu
0: længere. Den sidste på torvet i Øjer måtte dreje nøglen om.
1: Ej, det er så ærgerligt.
0: Det er ærgerligt.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Er du dum i hovedet?
4: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
21: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
22: Dette er Go FM.
23: Mere musik,

0: Her får du nyhederne.
1: AGF henter den newzealandske offensivspiller Callum McCoward i Silkeborg IF. Det oplyser de danske mestre på deres hjemmeside. 27-årig McCoward kom til Silkeborg fra FC Helsingør i sommeren 2023 og har udviklet sig til en bærende kraft i holdets offensiv. Han nåede 111 kampe i den røde trøje og bidrog med 30 mål og 12 assist. Nu rykker han så til Aarhus på en kontrakt gældende frem til sommeren 2030. McCoward og Silkeborg kan hurtigt se lidt til hinanden igen. Allerede på lørdag tørner netop AGF og Silkeborg nemlig sammen i Superligaen. Nogle danske landmænd snyder med tilskud til det omstridte foderstof Bovaer. De søger om kompensation for at købe stoffet, men i virkeligheden ender det i skraldespanden frem for hos køerne. Det fortæller formand for Danske Mælkeproducenter Jørgen Schmidt til Politiken. Han understreger, at foreningen tager afstand fra snydet, men at frustrationen har fået nogle til det. Siden sidste år har det været lovpligtigt at reducere køernes metanudledning, for eksempel ved hjælp af Bovaer. Flere landmænd oplever, at stoffet gør køerne syge, selvom forskere fra Aarhus Universitet tidligere har afvist det. I USA nægter den 23-årige Tyler Robinson sig skyldig i alle 7 forhold i sagen mod ham om skuddrabet på den konservative aktivist Charlie Kirk. Det står klart efter et retsmøde i den amerikanske delstat Utah. Under retsmødet tirsdag gav en dommer desuden tilladelse til, at anklagemyndigheden kan gå efter dødsstraf i sagen. Skyde med byger, der kan være kraftige og med torden og hagl. I løbet af eftermiddagen opklaring i Østjylland med mest tørt vejr og lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 15 og 19 grader.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
3: Fra trige til skåde og brabrand til jordtøj. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Ed Sheeran med Sapphire lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Lucas Graham varmer jo op for Ed Sheeran på hans amerikanske ben af hans turné lige nu.
1: Altså vanvittigt.
0: Vanvittigt.
1: Fedt.
0: Ja.
1: Så nice at have noget dansk med på den tur.
0: Dansk rullegas.
1: Prøv at høre, Magnus, jeg ved ikke, om kører du bil for ny, altså for tiden?
0: Nu cyklede jeg jo faktisk lige i går.
1: Ja, det er det.
0: Men jeg har kørt i bil i dag, fordi okay. Det pissede ned.
1: Hvordan ser det ud med din benzinmåler? Altså, hvor ligger vi henne? Hvor meget benzin har du på?
0: Vi er i den sidste, vi er den sidste tredjedel.
1: Har du set priserne lige nu?
0: Nej, men de er jo bare vanvittige hele tiden, er de.
1: 17,39
0: ja.
1: For en liter benzin. Og jeg står der nemlig, hvor jeg også skal have tanket. Og jeg overvejer simpelthen at lade bilen stå.
0: Ja.
1: Altså, fordi at det er jo simpelthen for vanvittigt.
0: Der er du glad for, at du fik købt en hybrid, hva'?
1: Altså, jeg er jo glad, fordi at jeg jo så har kunnet køre på el her til morgen.
0: Ja.
1: Men den var jo heller ikke for evigt, den lille eldel, jeg har.
0: Nej.
1: Så jeg vil da gerne lave det om, men det er jo ikke sådan, at jeg kan gøre det nu.
0: Har du altid styr på, hvor dit tankdæksel det sidder? I hvilken side?
1: Ja, det kan du jo se inde i bilen, når den lyser.
0: Når den lyser?
1: Altså, når din benzin... Halløjse lyser, ja. Så er der en lille pil.
0: Det er der nemlig.
1: Nå,
0: det er
1: nemlig
0: det,
1: jeg vil sige.
0: Det er nemlig det. Nej, men det er der mange, der ikke ved, at det er et EU-lovkrav i biler, at der er en pil, der peger til hvilken side tankdækset det sidder.
1: Er det
0: og jeg lærte lige min mor om det her for et par uger siden, hun bøvler stadig med det. Hun kan stadig ikke lige helt huske, hvor fanden den sidder.
1: Det kan jeg godt forstå.
0: Men du kan altid kigge ned ved siden af din benzinmåler. Der er der en lille pil, som viser, hvilken side den sidder på.
1: Ja.
0: Det er der selvfølgelig ingen grund til, når benzin den er så dyr.
1: Nej, den må jeg ind og holde i garagen.
0: Du må på jernhesten, Simone. Det er også godt for beneren.
2: Simone og Magnus siger, godmorgen Aarhus. Hver morgen
3: fra 6 til 10.

0: Taylor Swift med Love Story lige her i Godmorgen Aarhus på Radio KFM. Hvor gammel er den sang, Simone?
1: Den er fra 14.
0: 14? Nej, den er fra 2008. Den er 18 år gammel.
1: Okay.
0: Og nu kommer der altså en anden sang på, som jeg overhovedet ikke har sat på. Men vi hører den alligevel.
1: Ja, ja.
0: Den er 18 år gammel, Simone. Du var 27, da den kom ud.
1: Nej. Hvad? Prøv, det kan jeg alligevel godt regne ud, at jeg ikke var.
0: Så god er du alligevel.
1: Siger du, den er for 8?
0: Ja.
1: Men er hun overhovedet så gammel, Taylor Swift?
0: Jamen, hun var
1: hun kan have lavet musik i 8.
0: Hun var meget ung, jo. Prøv at høre, lige om lidt, der er der meget mere god musik. Jeg vil også bare lige sige, at efter klokken 8, der får vi besøg i studiet.
1: Ja.
0: Vi får nemlig besøg af Jeppe O., som laver portrætter her til Aarhus Festuge.
1: Ja, men det er ikke sådan nogle portrætter, man lige tænker.
0: Det er måske mere sådan noget karikaturtegning. Vi finder ud af det efter klokken 8, og jeg tror måske også, at han skal tegne et af os.
2: Programmet præsenteres af Kokbiler. Din Cupra, Seat og Honda-forhandler i Aarhus.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
7: Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Hitte. Go FM. Mere musik.

0: taler ikke. Er der ikke skrig og skrål hjemme ved dig, Simone, i forhold til at få en PlayStation 5?
1: Nej.
0: Nå, okay.
1: Det er der ikke.
0: Du har jo ellers en dreng på 5.
1: Ja.
0: Ej, det kan godt ske, det lige er tidligt nok. Men lige
1: det
0: nu,
1: tror jeg.
0: Lige nu, der er det stort set umuligt at opstøve en PlayStation 5.
1: Men altså, har den ikke været ude i lang tid, en PlayStation 5?
0: Jo, det har den nemlig.
1: Hvad sker der så?
0: Ja, hvad sker der? Hvad sker der den 19. november 2026? Som gør...
1: Så kommer der en PlayStation 6, eller
0: hvad? Nej.
1: Nå.
0: Som gør, at du kan ikke få en PlayStation 5 i Aarhus lige nu.
1: Er det, fordi der kommer et eller andet spil, som alle skal spille? Er det der GTA?
0: GTA 6 bliver released.
1: Og det kan man kun spille på en PlayStation 5, eller hvad?
0: Det kan man nemlig kun spille på en PlayStation 5. Og men sådan er det. Altså, lev med det.
1: Hvad så med dem, der har en PlayStation 4 eller 3? Eller
0: ja, den kan du bare køle ud eller spille noget gammel grafik.
1: Nå.
0: Fordi nu... Der bliver det. GTA 6, det er kun på PlayStation 5, og GTA 5 blev jo udgivet i 2013. Og siden da, der har vi alle sammen ventet på GTA 6.
1: Okay.
0: Det er Rockstar Games, der står bag GTA. Grand Theft Auto. Og det er vel nok det mest populære spil, nogensinde lavet.
1: Okay.
0: Det er fuldstændig vanvittigt.
1: Altså, jeg har set, at Netflix har udgivet et eller andet sådan 25 minutters lang film, eller jeg ved det ikke. Jeg har ikke lige set den.
0: Det er fuldstændig sindssygt.
1: Okay.
0: Der er blevet leaget nogle grafikklips fra det, og det er næsten som virkelighed. Altså, du kan næsten ikke se forskel.
1: Det er sgu da sejt.
0: Der er streamere med, der er alt muligt forskelligt, og jeg kan fortælle dig, jeg glæder mig, jeg har ikke en PlayStation 5.
1: Nå.
0: Men jeg er på grænsen til at købe en, bare for at få lov til at spille.
1: Det kan du jo ikke, fordi jeg er udsolgt.
0: Nej, men må det ikke, man kan færdig. De må jo stikke op på et eller andet tidspunkt.
1: Altså, jeg ved jo, at drengenes far har en.
0: Ja.
1: Hvor meget kan jeg få for den?
0: Du kan få meget. Rigtig meget. Også det er næsten lige før, du kan få mere end købsprisen. Hvis den altså er i okay stand. Så det er bare at bryde ind ved faren der, og så få sat den på Marketplace i morgen. Ved du hvad? Vi laver skuffesalg. Jeg køber den bare.
1: Okay.
0: Men i hvert fald, så er GTA 6 den 19. november. Altså, I ser mig ikke endnu. Nå nej, jeg har ikke en
1: PlayStation. Nej, du har ikke en PlayStation.
2: Godmorgen Aarhus med Simone og Magnus på Radio GO FM.

0: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
1: Dette er KFM.
2: Lyden af Aarhus.
1: Her får du nyhederne.
3: AGF henter den newzealandske offensivspiller Callum McCowart i Silkeborg IF. Det oplyser de danske mestre på deres hjemmeside. 27-årig McCowart kom til Silkeborg fra FC Helsingør i sommeren 2023 og har udviklet sig til en bærende kraft i holdets offensiv. Han nåede 111 kampe i den røde trøje og bidrog med 30 mål og 12 assist. Nu rykker han så til Aarhus på en kontrakt gældende frem til sommeren 2030. McCowart og Silkeborg kan hurtigt se lidt til hinanden igen. Allerede på lørdag tørner netop AGF og Silkeborg nemlig sammen i Superligaen. Nogle danske landmænd snyder med tilskud til det omstridte foderstof Bovaer. De søger om kompensation for at købe stoffet, men i virkeligheden ender det i skraldespanden frem for hos køerne. Det fortæller formand for Danske Mælkeproducenter Jørgen Schmidt til Politiken. Han understreger, at foreningen tager afstand fra snydet, men at frustrationen har fået nogle til det. Siden sidste år har det været lovpligtigt at reducere køernes metanudledning, for eksempel ved hjælp af Bovaer. Flere landmænd oplever, at stoffet gør køerne syge, selvom forskere fra Aarhus Universitet tidligere har afvist det. I USA nægter den 23-årige Tyler Robinson sig skyldig i alle 7 forhold i sagen mod ham om skuddrabet på den konservative aktivist Charlie Kirk. Det står klart efter et retsmøde i den amerikanske delstat Utah. Under retsmødet tirsdag gav en dommer desuden tilladelse til, at anklagemyndigheden kan gå efter dødsstraf i sagen.
4: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag. Skyde med byer, der kan være kraftige, og med torden og hagl. I løbet af eftermiddagen, der kommer der dog opklaring, mest tørt vejr og lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 15 og 19 grader.
5: Vejret i samarbejde med Kia Viby. Vi guider dig lokalt og har et bredt udvalg af elbiler klar til prøvekørsel.
6: Oplev den friske luft og det flotte landskab på dejlige Samsø. Tag cyklen med ombord på hurtigfærgen Lilleøre, der sejler dig fra dok 1 til Samsø på bare 60 minutter. Det skal nok blive en god tur. Bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
7: Er det småt med pladsen hjemme hos dig? Så lej en depotcontainer, som står hos Boxit. Bare kør ind, læs af, kør ud og så videre med livet. Nemt, for egentlig handler det bare om ekstra plads. Præcis, når du har brug for det. Boxit. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på Boxit.dk.
8: Ja, det er politiet. Hvad siger du? Vil du anmelde Golfskovens Burger? Hvor mange stjerner vil du give? Nå, det var nu bare en vits, ikke?
9: Lige nu, en helt særlig pris på Takeaway Burger på Golfskoven.dk.
8: Vi må hellere købe og smage på sagen.
10: Fed fredag i friheden. Oplev Gilly live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
2: Dette er god lyden
10: af Aarhus.
11: Hyggelig by.
12: Alle folk er glade, og det er bare et dejligt sted at være.
13: Hører du Radio KFM?
14: Ja, det gør.
15: De siger nogle mærkelige ting.
16: Og nu, tilbage til musikken.

0: Aarhus præsenterer...
1: Prøv lige at høre her.
2: Forleden på min løbetur,
3: ja,
2: der opdagede jeg noget så eksotisk som aktivister.
3: Okay.
2: Og det var ikke hvilken som helst aktivister, det var squatter.
3: Squatter.
2: Altså det, man ser i Berlin, hvor unge autonome, de overtager forladte bygninger, og så bor der.
3: Jeg har hørt om det nu.
2: Ja. Det er en gruppe unge aktivister, der siden den 21. august simpelthen har squattet et forladt koloniområde ved Brabrandstien i OC. Det er lige den første del af Brabrandstien. De har kaldt stedet den autonome region af Brinken.
3: Okay,
2: og har blandt andet anlagt stier og bygget træhuse i træerne.
3: Ja, det er så, politiet ikke kan få fat i dem.
2: Lige præcis. Aktivisterne ikke kritiserer DSB-ejendommen for at have opsagt tidligere kolonihaveejere med henblik på mulig fremtidig bypark. Men denne her sag, den er ret vanvittig.
3: Okay.
2: Fordi det er sådan, at det faktisk overhovedet ikke er DSB's jord.
3: Nå.
2: Ifølge DSB-ejendommen, der bruger aktivisterne DSB's grund som adgangsvej til et område, der tilhører Aarhus Kommune.
3: Okay.
2: DSB oplyser samtidig, at lejemålet på selskabets areal er blevet opsagt, fordi DSB sammen med kommunen arbejder på en helhedsplan for området. Men det tager så endnu en drejning, Simone.
3: Nå.
2: Fordi Aarhus Kommune, som jo så tilsyneladende er dem, der ejer den her squattergrund, kan ikke umiddelbart bekræfte, at aktivisterne befinder sig på kommunal jord.
3: Altså, så vi har simpelthen et stykke jord, som man ikke rigtig ved, hvem er?
2: Ja. Der er faktisk ikke nogen, hverken DSB eller Aarhus Kommune, på trods af, at de har været i dialog, der kan finde ud af, hvem fanden der ejer den her grund.
3: Altså, der siger jeg jo bare... Skulle man pakke taskerne og så rykke afsted?
2: Ifølge ejendomsdatabasen Resite, der ser det ud til, at aktivisterne hovedsageligt opholder sig på kommunal jord, men muligvis også på en del af DSB-området. Men der er altså hverken nogen fra DSB eller Aarhus Kommune, der med sikkerhed kan sige, at det er deres jord.
3: Så lige nu får man bare lov til at bo gratis i et lækkert stykke jord i Aarhus Kommune, som ellers normalt vil koste flere millioner jo.
2: Kommunen vil nu gå i dialog med DSB Ejendom for at få fastslået, hvem der egentlig ejer arealet.
3: Det synes jeg, det er en god idé.
2: Det tænker jeg også, lige for det gjort. Så indtil da, der er den autonome region Arbrinken. Altså, de har en af de bedste adresser i hele Aarhus.
3: Jamen, hold op.
2: Så pak tasken, du. Vi ses dernede.
0: I Godmorgen Aarhus på Radio Go FM.

0: Det er Aarhus festuge, og det betyder også, at der er en milliard forskellige aktiviteter rundt omkring i byen. Mm. En af dem, det er portrætmaler Jeppe O. Han er faktisk selvudnævnt. Jeg tror ikke, det er en beskyttet titel. Men Jeppe O, han maler nogle lidt skæve og skøre, og måske lidt provokerende portrætter af modeller, som har humor og ikke er for nærtagende. Og derfor så har vi også inviteret Jeppe O ind.
1: Ja.
0: Og det har vi, fordi at, vi skal lige høre, hvad det er, han går og laver, med, man kan, ja, hvad man altså kan få lov til ned ved ham til forårs festuge. Og så skal han også male et portræt også, Simone.
1: Ja, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad det vil sige at lave provokerende portrætter. Ja. Altså, hvad betyder det så? Altså, det hvad kan jeg forvente?
0: Det er det. Og nu skal man ikke forvente, at der bliver malet et portræt live i radio, fordi det tager lige
1: en
0: lille smule tid. Men jeg ved, der er noget forberedelse, vi skal igennem. Og det er alt sammen på den anden side af klokken 8. Lige om lidt, der er der meget mere god musik, og skal vi selvfølgelig også have nogle nyheder og en vejrudsigt.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
5: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
6: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
12: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
16: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
17: Kom nu, så kør du!
18: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
17: Kom nu!
18: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
20: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
21: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: Dette er GoFM.

0: Her får du nyhederne.
1: I går aftes tog IF Lysing fra Danmarkssagen mod Superliga-klubben AC Horsens. Højbjergklubbens mål var at holde liv i pokaldrømmen, men sådan gik det ikke, for Horsens vandt med 4-0. IF Lysing holdt dog god stand i kampens indledning, og først kort før pausen scorede Superliga-gæsterne for første gang. Efter pausen lukkede Horsens dog opgøret godt og grundigt. IF Lysing må nu nøjes med at glæde sig over en god fight, mens pokaldrømmen lever videre hos AC Horsens. Regionsrådet i Region Midtjylland indleder i dag forhandlingerne om næste års budget. Partierne mødes til drøftelser i Regionshuset i Viborg, og forventningen er, at der indgås en aftale om regionens budget for 2027, enten i dag eller i morgen. Tidligere på året fik over 2 millioner danskere udbetalt den såkaldte fødevarecheck, men det er ikke alle, der vil beholde pengene. Indtil videre har 92 personer nemlig valgt at betale checken tilbage, oplyser DR. Derudover har flere andre borgere henvendt sig for at returnere beløbet. Muligheden for at betale pengene tilbage kom efter hård kritik af, at den økonomiske hjælp ramte for bredt. Bunken af klager er vokset hos landets klageorganer. Det viser nye tal, som Kristeligt Dagblad har fået indsigt i. For eksempel modtog Ankestyrelsen knap 69.000 klager sidste år, hvilket er en stor stigning. Også hos Styrelsen for Patientklager og Folketingets ombudsmand peger pilen opad. Ifølge Michael Götze, der er professor i forvaltningsret, kan de mange klager være et udtryk for digitaliseringen. Det er nemlig blevet lettere at sende en klage afsted. Samtidig regner Folketingets ombudsmand med, at omtrent hver fjerde klage er skrevet med hjælp fra kunstig intelligens.
2: Og så skal vi have en vejrudsigt for Aarhus i dag. Skyde med byer, der kan være kraftige, og med torden og havl. I løbet af eftermiddagen, der kommer der noget opklaring med tørt vejr og lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 15 og 19 grader.
3: Været i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
4: Fra Latina-kvarteret til Kalenderkvarteret og Toreshøj til Kongsvang. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Der er godt gang i Aarhus festuge, og det betyder også, at der er en masse forskellige arrangementer rundt omkring i byen. Og en af de arrangementer, aktiviteter, man kan komme til, det er portrætmaler Jeppe O., som vi har fået her på studiet. Godmorgen, Jeppe.
1: Godmorgen, Magnus.
0: Fedt, du havde lyst til at komme herop. Altså, du jo, der står inde på Aarhus festuge, du er selvudnævnt portrætmaler.
1: Ja, det er fordi, jeg ikke er så god til det. Og så ved du det, der er ikke andre, der vil udnævne mig til det,
0: tror jeg. Nej, så har du bare selv gjort det. Det er sgu også litter.
1: Ja, det altså, er det.
0: Og Jeppe, du maler nogle sådan lidt skæve, skøre og måske lidt provokerende portrætter. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad er det præcis, du laver?
1: Ja, altså indtil videre har jeg sådan haft, hvor jeg malte ud fra fantasi. Mm. Hvad hedder det? Hvad er sådan? Ja, så det er blevet sådan lidt sjove. Ole Lund Kirkegaard-agtige portrætter. Og så jeg manglet noget inspiration, og så har jeg sådan slået det arrangement op, hvor jeg sådan får folk ind og kigger på dem, stedet og stiger dem på dem i en 20 minutters tid. Og så prøver jeg at tage nogle af de træk, de har, og så får det ned på mine billeder.
0: Ja.
1: Og det er ikke altid, det lykkes, men så kommer der noget andet ud af det. Og så på den måde, så udvikler jeg mig sådan lidt som portrætmaler, så det kan være det.
2: Altså, så hvis man nu, det er sådan, at de her billeder, som du maler her i festugen, de bliver udstillet lørdag og søndag i atelieret, og når man så kommer og skal se billeder af sig selv, tror du så, man kan sige, det er mig, det der?
1: Jamen, jeg håber så, nu har jeg taget noter, når jeg skal male jer og sådan noget, så tager jeg lige not, hvor jeg sådan lige skriver, Magnus, han har en ørering der. Ja. Så, om ikke andet, eller så kan man måske, du kan komme til at kende dig selv på kasketten eller sådan noget. Ja. Så der er nok altid et eller andet, men du lige kan genkende dig på.
2: Okay.
1: Så,
0: ja.
2: Og altså, jeg skal bare lige høre, Jeppe, hvor lang tid har du malet?
1: Jamen, det har jeg gjort sådan altid, men det har accelereret lidt her de sidste års tid, fordi jeg rundede de 50 og kom i panikalderen, og så skal der ske noget. Så får man så jo nogle mærkelige fritidsinteresser.
0: Og jeg kan se, Jeppe, altså allerede før vi gik på, der sad du og tog noter.
1: Ja.
0: Hvad er det, du sådan skriver ned, når du skal lave sådan et portræt, som du for eksempel skal af Simone og mig?
1: Hvad hedder det nu? Det, jeg har kigget på med jer, det er sådan så, hvordan er jeres næser, hvordan er
0: den er skrevet. Det kan jeg godt se.
1: Så det sådan skriver jeg ned, og så på note, og så når jeg så skal til at kigge på noten, så kan jeg ikke rigtig huske, hvordan det var i virkeligheden, fordi jeg skrev nogle meget tjuskede noter, eller noter.
0: Ja.
1: Og så tit, så bliver det bare sådan en klat næse. Altså, hvad hedder det? Og så nu er jeg så heldig, at nu kommer I jo til at beskrive hinanden, men ellers vil jeg jo så også interviewe jer, og så spørge, jamen det kan være alt muligt, hvad man lige ved, hvad går du op i, hvad er din fritidsinteresse, det kan være alt muligt, hvad er det gode ved dig? Eller,
0: og der er masser at vælge imellem, Jeppe. Men det er jo nemlig det, fordi om ikke så for et lang tid, så skal vi beskrive hinanden, Simone, til Jeppe, så han har ligesom noget at gå ud fra, som ikke kun er det ydre, men som altså også handler om det indre.

0: med I Took a Pill in Ibiza. Lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM, hvor vi har rigtig fint besøg i studiet af portrætmaler Jeppe O, som man altså kan opleve her under Aarhus Festuge. Og Jeppe, du skal male et portræt af Simone og mig.
1: Ja.
0: Og det er jo også sådan, at man kan også komme ned forbi til Aarhus Festuge. Og hvad koster et portræt? Fordi det koster jo faktisk på den måde ikke noget. Eller hvordan er det, det hænger sammen?
1: Ja, altså det, der sker, det er, at når portrættet er færdigt, og jeg tror, så tager jeg et billede af det, og så sender jeg det er til jer, og så kan I gøre med det, hvad I vil. Så kan I få lavet julekort af det, eller en plakat, eller
2: det skal
1: til
2: have.
1: Jeres fans.
0: Ja, altså, hvis der er nogen fans på linjen, der godt kunne tænke sig. Jeg kunne forestille mig, at den blev til en køkkenmagnet hjemme ved dig, Simone.
2: Det eller noget kunne, i den stil. Ja, sammen på magneter, så det kunne den sagtens. Men det kunne også godt være, at den fik lov til at få en plads på væggen.
0: Ja,
1: det er, over sengen, måske.
0: Det er altid fedt at have et billede af sig selv hængende derhjemme. Prøv at høre, snart der er der meget mere god musik, og så skal vi altså i gang i forberedelserne til det portræt, der skal laves af Simone og mig.
3: Programmet præsenteres af Kokbiler. Din Cupra, Seat og Honda-forhandler i Aarhus.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
11: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Vi har besøg af Jeppe O her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. En portrætmaler, som man altså også kan opleve til Aarhus Festuge. Og Jeppe, du skal lave et portræt af Simone og mig. Og du har bedt os om at beskrive hinanden. Fordi det skal nemlig ikke kun være det ydre, der tæller. Det er også det indre, når man laver et portræt.
1: Nemlig. Vi skal sådan have noget dybt i det. Ellers så kunne vi bare tage et fotografi.
0: Lige præcis.
2: Fuldstændig, ja.
0: Og Simone, vi har et minut til at beskrive hinanden.
2: Ja, jeg skal prøve at holde mig på det minut.
0: Skal jeg starte?
2: Jeg kan godt.
0: Godt, du starter.
2: Jeg er ligeglad. Godt, jeg starter. Magnus, han er den der lillebror, jeg aldrig har haft. Altså pisseirriterende, men også sådan en, jeg holder af. Og så har han, hvis jeg sådan skulle beskrive ham udsynsmæssigt, en kæmpe stor mund og meget vildt hår. Han har sin egen meninger indtil en anden, han godt kan lide, siger noget andet. Og det skal forstås på den måde, at hvis han for eksempel siger, jeg kan bedst lide Bruns Galleri og Anders Akker, som han er fan af, så siger, jeg kan bedst lide Storsund Nord, så kan Magnus også lige pludselig bedre lide Storsund Nord. Og så er han sådan sjov, uden at være det.
0: Vel?
2: Altså, han er den der type, sådan, han er sjov, men han prøver ikke på det. Altså, jeg griner så meget i Magnus' selskab.
0: Det var pænt sagt, Simone.
2: Jamen,
0: det var jo cirka et minut.
2: Ja, var det
0: har du fået nok der, Jeppe?
1: Ja, jeg
0: er. Du skriver bare ned. Ja, du er overvældet.
2: Det går godt. Hurtigt, når jeg snakker nogle gange.
0: Jamen, så kan jeg da starte med at sige, at Simone er den store søster, jeg allerede har. Pisseirriterende. Og Simone, hun har faktisk også det her med at være sjov uden at prøve på det. Derudover så er Simone mor med kæmpe M. Altså, hun snakker, Jeppe, usandsynligt meget om sine børn. Hun elsker et godt tilbud. Og så kan Simone også rigtig godt lide at fortælle, at verden omkring hende er negativ, men i bund og grund, så er det nok Simone selv, der hælder lidt til den negative side. Hun har købt en kinesisk bil, så hun må ikke køre ind på militære områder her i Danmark. Og i sin unge dage, der elskede Simone at gå til ravefester ude i en skov i Sydbyen. Og så er Simone en fantastisk kollega og et hjertevarmt menneske. Det må du gerne slippe til sidste. Nej, men det er fordi, jeg godt mærke, at din var så sød, så er jeg nødt til lige at proppe lidt ekstra på. Det var det, vi kunne beskrive om hinanden på et minut, Simone.
2: Ja.
0: Det synes jeg egentlig var okay.
1: Det er fantastisk. Det er meget dybt og inderligt billede, det her.
0: Ja, nu håber jeg ikke, der kommer mig min. Det er bare et stort kæmpe mund, Jeppe.
2: Det må og vildt hår.
0: Ja.
2: Altså, det er derfor, han har kasket på, jo. Det er fordi, han ikke kan sætte det, fordi han ikke vil bruge penge på frisøren.
0: Jeppe, man kan komme ned og se dine portrætter. Det er lørdag søndag,
1: ja.
0: Ikke? Jo. Til Aarhus Festuge. Der kan komme ned og nyde, der er saltstænger og sodavand.
1: Saltstænger og sodavand. Lige så mange saltstænger, man kan spise.
0: Ja, der er tør mund hele vejen igennem. Jeppe, og så kommer vi selvfølgelig til at dele, når du har lavet portrættet.
1: Perfekt.
0: Ja. Jamen, prøv at høre, vi vil bare sige tusind tak, fordi du kom forbi.
1: Jamen, tak, fordi jeg måtte komme forbi.
0: Selvfølgelig, og det kan da være, at vi skal have Jeppe op igen, når det bliver en tid til et portræt.
2: Jamen, nu må vi se, hvordan portrætterne kommer til at se ud, og vi bliver for provokeret af dem.
3: Godmorgen, Aarhus, på Radio Go FM med Simone og Magnus.
4: Godmorgen, Aarhus.

0: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
1: Dette er KFM.
2: Lyden af Aarhus.
1: Her får du nyhederne.
3: I går aftes tog IF Lysing fra Danmarkssagen mod Superliga-klubben AC Horsens. Højbjergklubbens mål var

0: personer nemlig valgt at betale checken tilbage, oplyser DR. Derudover har flere andre borgere henvendt sig for at returnere beløbet. Muligheden for at betale pengene tilbage kom efter hård kritik af, at den økonomiske hjælp ramte for bredt. Bunken af klager er vokset hos landets klageorganer. Det viser nye tal, som Kristeligt Dagblad har fået indsigt i. For eksempel modtog Ankestyrelsen knap 69.000 klager sidste år, hvilket er en stor stigning. Også hos Styrelsen for Patientklager og Folketingets ombudsmand peger pilen opad. Ifølge Michael Götze, der er professor i forvaltningsret, kan de mange klager være et udtryk for digitaliseringen. Det er nemlig blevet lettere at sende en klage afsted. Samtidig regner Folketingets ombudsmand med, at omtrent hver fjerde klage er skrevet med hjælp fra kunstig intelligens.
1: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag. Skyde med byer, der kan være kraftige og med torden og havl, men i løbet af eftermiddagen, der kommer der opklaring. Tørt vejr og lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 15 og 19 grader.
2: Vejret i samarbejde med Kia Viby. Vi guider dig lokalt og har et bredt udvalg af elbiler klar til prøvekørsel.
3: Vildt sjove oplevelser venter i Djurs Sommerland i weekenden. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: Virksomheder, der omfavner udviklingen, gør en forskel. Tænk, hvis kemien i produktet ikke kommer fra kemikalier, men fra plantebaserede rester, eller hovedparten af produktet stammer fra regnvand. Vi er i Tel Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
5: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
6: Og lige her på Radio Go FM.
7: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
8: Lyden er Strøget. Lyden er Aarhus.

0: Her over sommeren, der har debatten om alle de engelske ord, der sniger sig ind i det danske sprog, været on fire.
1: Mm-hmm.
0: Ja, men hvilke ord vil vi egentlig allerhelst af med? Det er der kommet en liste frem på.
1: Af engelske ord?
0: Af engelske ord. Engelske ord, som vi danskere er super trætte af, og selvfølgelig også oceanerne.
1: Jeg glæder mig til at høre, hvad det skulle være for nogen.
0: Nummer et, det er sale, altså udsalg.
1: Åh.
0: Så er der sale, tøser.
1: Ja, det er måske lidt ligegyldigt.
0: Så er der nice.
1: Nej, den er da fed.
0: Ja, nu er du også over 30 timer. Så er der random. Ej, det er sygt random.
1: Ej, det synes jeg også er sådan lidt mærkeligt.
0: Ja, det er sådan lidt kikset.
1: Ja.
0: Så er der fuck, det er jeg fuldstændig imod. Fuck, det er et genialt ord.
1: Ja, det kommer ikke til at være sådan et, vi sletter.
0: Så fuck that fuck. Også det. Så er der onboarding, altså introduktion. Nu skal vi lige have alle med til den her onboarding.
1: Ej.
0: Ja, der har man lyst til at hoppe ud af vinduet, hvis man hører det her under en virksomhedsmøde. Så er der cringe.
1: Den synes jeg egentlig er okay.
0: Ah, den er også lidt Lars i Simone.
1: Jamen, du er også sådan lidt cringe.
0: Så er der CEO, administrerende direktør.
1: Det er jeg træt af at høre på.
0: Nu mindre man selv er det jo.
1: Ja, ja.
0: Altså, det er jo fordi, de fleste af os er det ikke. Men altså, hvis jeg var CEO...
1: Ej, det er bare at sige, er du direktør, eller er du ikke direktør? Er du ejer, eller er du ikke ejer?
0: Ejer du lortet, eller hvad?
1: Ja, hvad fanden er det?
0: Jeg er CEO. Så er der low-key...
1: Ja, den synes jeg er sådan lidt.
0: Ja, den er altså også.
1: Low-key.
0: Dansk Sprognøren har også spurgt, hvilke engelske ord danskerne selv tager i deres mund.
1: Mm.
0: Og på en klar førsteplads, på trods af, at den også er ord,
1: det er de fuck.
0: Ord, det er fuck.
1: Ja, selvfølgelig. Det,
0: og så er det efterfulgt af ordene AI, random, nice og computer.
1: Okay, er der alligevel så mange, der siger random?
0: Ja, det er så, godt mange, nok random. Så mange synes jeg godt nok ikke, jeg synes, der jeg siger random. Men altså, det kan godt ske, at jeg ikke kommer nok ud. Det kan også være en problem. Men i hvert fald, så er det de ord, som de fleste... Altså, jeg kunne også godt komme på nogle andre.
1: Ja, det kunne jeg også godt.
0: Men,
1: ikke lige nu på stående fod, men jeg skal nok finde nogen.
0: Ej, det er for cringe.
2: Godmorgen, Aarhus.
3: Med Simone og Magnus.
2: På GoFM. På GoFM.

0: Bliver man nogensinde træt af Adele? Jeg tror det simpelthen ikke. Water Under the Bridge
1: lige her. I hvert fald ikke, hvis man hedder Magnus.
0: I godmorgen, Aarhus, på Radio Go FM. Og snart der er der meget mere god musik, og skal vi selvfølgelig have nogle nyheder. Og en vejrudsigt, der skal vi i gang med vores tema. Ni time, det er onsdags Oldies. Mm. Sang med lidt år på banen. For sendt allerede dit sangønske afsted nu. 28, 700, 132. Bare sige sådan 15 år og ned efter, ikke også?
1: Ja, og det kan jo ikke være Adele i den her omgang, for vi har lige spillet hende.
0: Det kan det jo egentlig godt. Altså, i princippet. Nu skal I ikke lytte til Simone. Det kan sagtens være Adele, hvis det er det, du har lyst til. Nu har Simone bestemt en del her i vores 9 timer på det sidste,
1: jeg. Jeg har ikke bestemt noget. Jeg kom med forslag.
0: Ja, men når du kommer med forslag, så vækker det følelser i folk, åbenbart.
1: Ja, selvfølgelig. Telefonen fordi det er gode er forslag.
0: 28 700 132.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Er du dum i hovedet?
5: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Hos Telegos introducerer vi nu et kalvarko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner, 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
14: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
17: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
22: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har og goddag.
1: i Sportbar.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
23: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Tilbage til musikken.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: I går aftes tog IF Lysing fra Danmarkssagen mod Superliga-klubben AC Horsens. Højbjerg-klubbens mål var at holde liv i pokaldrømmen, men sådan gik det ikke, for Horsens vandt med 4-0. IF Lysing holdt dog god stand i kampens indledning, og først kort før pausen scorede Superliga-gæsterne for første gang. Efter pausen lukkede Horsens dog opgøret godt og grundigt. IF Lysing må nu nøjes med at glæde sig over en god fight, mens pokaldrømmen lever videre hos AC Horsens. Regionsrådet i Region Midtjylland indleder i dag forhandlingerne om næste års budget. Partierne mødes til drøftelser i Regionshuset i Viborg, og forventningen er, at der indgås en aftale om regionens budget for 2027, enten i dag eller i morgen. Tidligere på året fik over 2 millioner danskere udbetalt den såkaldte fødevarecheck, men det er ikke alle, der vil beholde pengene. Indtil videre har 92 personer nemlig valgt at betale checken tilbage, oplyser DR. Derudover har flere andre borgere henvendt sig for at returnere beløbet. Muligheden for at betale pengene tilbage kom efter hård kritik af, at den økonomiske hjælp ramte for bredt. Bunken af klager er vokset hos landets klageorganer. Det viser nye tal, som Kristeligt Dagblad har fået indsigt i. For eksempel modtog Ankestyrelsen knap 69.000 klager sidste år, hvilket er en stor stigning. Også hos Styrelsen for Patientklager og Folketingets ombudsmand peger pilen opad. Ifølge Michael Götze, der er professor i forvaltningsret, kan de mange klager være et udtryk for digitaliseringen. Det er nemlig blevet lettere at sende en klage afsted. Samtidig regner Folketingets ombudsmand med, at omtrent hver fjerde klage er skrevet med hjælp fra kunstig intelligens.
2: Og så skal vi altså have en vejrudsigt for Aarhus i dag. Det bliver skyet med byer, der kan være kraftige, og med torden og havl. I løbet af eftermiddagen, der kommer der opklaring med mest tørt vejr og lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 15 og 19 grader.
3: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
4: I toget, butikken eller drivhuset. Vi er med dig overalt. Go FM, lyden af Aarhus.

0: Godmorgen og Aarhus præsenterer Onsdags Oldie.
1: Det er nemlig lige nøjagtigt det, vi gør, og telefonen den er åben 28 700 132. Send dit sangeønske ind på en sang med lidt og på bagen en, der måske tager dig tilbage til barndommens gade eller den aften, hvor du sad i bilen sammen med hende, den lækre fra parallelklassen. Det kan være alt muligt. Skriv dit bud ind. Der kommer allerede god bud ind.
2: Ja.
1: Der bliver skrevet Nina med en 99 luftballon.
2: 996 luftballon.
1: Ja. Præcis, lige nu.
2: Natürlich. Sehr gut.
1: Sehr gut. Oh, Günther, das ist eine große Schwarm.
2: Nej, det er det eneste, du kan sige på tysk.
1: Ja, det er det faktisk. Så meget.
2: And I don't wanna know why, men jeg ved, du har holdt nytårsaften i Berlin engang.
1: Det har jeg nemlig lige nuagtigt, hvor jeg faldt ned ad en jerntrappe. Prøv at høre, blive ved med at skrive ind.
0: Onsdags Oldie i Godmorgen Aarhus. Don't tell me this is all for nothing. I can only

0: Dermot Kennedy med Outnumbered lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM, hvor vi har godt gang i vores tema 9 time. Det er selvfølgelig onsdags oldie. Du kan stadig nå at få dit bud med, men så skal det sendes nu 28 700 132.
1: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
2: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner, 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner, og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: FM.

0: Godmorgen og Aarhus præsenterer Onsdags Oldie.
1: Så er det blevet tid til, at vi skal spille de tre sange, som vi har udvalgt i denne morgens Onsdags Oldie. Jeg håber, du kommer til at nyde dem.
0: Onsdags Oldie i Godmorgen Aarhus.

0: Programmet præsenteres af Kokbiler. Din Cupra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
1: Snart kommer premieren. Specielt for erhvervslivet. Radio Go.

0: livet. Nemt, for egentlig handler det bare om ekstra plads. Præcis, når du har brug for det. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på Boxit.dk.
1: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
2: Og lige her på Radio Go FM.
3: Lyden af tankkrogen. Lyden af Aarhus. Go FM.
2: Go FM.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Det var også det sidste, vi havde til dig for i dag. Vi er i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Og Simone, du har fingeren i vejret, som om vi var i folkeskolen.
1: Ja, det er min måde at sige til dig på, at jeg også gerne lige vil sige noget. Tidligere dag, der spillede vi et Taylor Swift-nummer, der var fra 2008.
0: Ja.
1: Det er bare, hvis nogen tænker over, hvorfor hun har så stor succes. Vi spiller noget fra 2008 og noget fra 2026. Og igennem de år, altså mellem 08 og 26, har vi også spillet sangen, hun har lavet. Altså, hun laver nyt musik hele tiden, som vi spiller.
0: Jeg venter stadig på, hvad der så beskriver det, altså beskriver hendes succes.
1: Det er altså, bare, at siden 2008 har hun lavet god musik, og det gør hun stadigvæk den dag i dag. Og hun har ikke holdt pause på noget tidspunkt.
0: Ingen pause.
1: Det var mere det.
0: Pause i lige med pølse. Prøv at høre lige om lidt, der tager Per over i god arbejdsløst, og så lyttes vi i morgen. Jeg håber, du får dig en rigtig, rigtig god onsdag. Og hvad, Simone?
1: Kom så, det vi.
0: Ja! Yeah.

0: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder og mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
15: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
16: Og nu mere musik.

0: Her får du nyhederne. Aarhus Kommune går 9 pladser frem i Dansk Industris årlige måling af erhvervsvenlighed. Kommunen ender som nummer 63 mod en placering som nummer 72 sidste år. Fremgangen skyldes især en bedre indsats på klimaområdet. Virksomhederne belønner kommunens arbejde for at gøre det lettere at drive virksomhed klimavenligt. Men selvom Aarhus går frem, er placeringen ikke prangende. Det i Østjylland peger på, at Aarhus har potentiale til at ligge blandt landets mest erhvervsvenlige kommuner. Virksomhederne efterlyser blandt andet bedre fremkommelighed, stærkere dialog med kommunen og større hensyn til erhvervslivet. Fremover er det slut med gratis betalings-TV til beboerne på udrejsecenter Kærshovedgård, hvis de udviste kriminelle og afviste asylansøgere vil se kanaler som Al Jazeera, skal de selv betale for det. Det siger justitsminister Nicolai Wammen til BT. Han mener ikke, det er rimeligt, at danske skatteborgere betaler for tv-pakker til personer, der ikke har noget at gøre i Danmark. Derfor har ministeren nu bedt Danmarks fængsler om at opsige tv-abonnementerne på udrejsecentret hurtigst muligt. Jyske Bank har indgået en aftale om at købe investeringsfirmaet Formuepleje. Det oplyser banken i en børsmeddelelse. Formuepleje forvalter ca. 40 milliarder kroner for deres kunder. Jyske Bank oplyser ikke selve købsprisen, men skriver, at det vil koste 100 millioner kroner at integrere selskabet. Ordførende direktør Lars Mørk kalder det et godt match. Han mener, at opkøbet vil styrke den rådgivning, Jyske Bank kan tilbyde kunderne. Handlen er fortsat betinget af myndighedernes godkendelse. Sker det, forventes opkøbet at være endeligt gennemført i løbet af 4. kvartal. Skyde med byger, der kan være kraftige og med torden og havl. Ud på eftermiddagen opklaring med mest tørt vejr og lidt eller nogen sol. Temperaturer i Østjylland op mellem 16 og 19 grader.
1: Vejret i samarbejde med Kia Viby. Vi guider dig lokalt og har et bredt udvalg af elbiler klar til prøvekørsel.
2: I køkkenet, bilen eller på løbeturen. Vi er med dig overalt. Go FM, lyden af

Hun har jo annonceret, at hun trækker sig fra rampelyset. Der bliver ikke flere turnéer, i hvert fald ikke sådan lige forløbig. Og den sidste af slagsen, ja, den blev afviklet i går. Det var i O2 Arena i London. Så må vi jo se, hvor lang pausen bliver. Om det er sådan en vedvarende ting, eller om hun på et eller andet tidspunkt tænker, ah, der mangler ligesom noget. Jeg tror, jeg vender tilbage til scenerne igen. Det er jo set nogle gange. Ariana Grande var det hit, der made you love me. Der var også Ella Augusta og Ida Lauerberg med bedre held næste gang. Det blev onsdag, og tid til god arbejdsløst. Halløj med dig. Velkommen til. Jeg hedder Per. Lige om lidt er der Harry Styles, men først Tobias Rahim og Flyvende Faduma på GoFM.

0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Dette er GoFM.
9: Og nu tilbage til musikken.

Kan man hyre den til sin fødselsdag? Ja, det kan man godt, hvis bare pengepungen den er i orden. Forleden, der spillede de til en 60-års fødselsdag på Rhode Island. De spillede 21 sange, og så melder historien selvfølgelig ikke lige noget om, hvad man skulle slippe for den slags. Men det var altså ikke kun for fødselsdagsgæsterne, at Maroon 5 de spillede deres mange hits. Nej, man valgte simpelthen fra fødselarens side at åbne op, så de lokale også kunne komme og deltage i den her koncert. Så der blev altså virkelig festet igennem. Det var den 22. august, det skete. Og næste år, så venter der en Asian-tur for dem. De skal rundt på en lang række scener i Asien her i løbet af 2027. Det var Maroon 5 her sammen med Christina Aguilera og Moves Like Jagger. Der var også Ella Langley, Choose in Texas. Om et øjeblik, Alex Warren, Fever Dream, men inden så napper vi en gang St. Clair og Gosh, I Love It.

0: MC-tag, tømmer, murer og entrepriser.
1: Snart kommer premieren. Specielt for erhvervslivet. Radio Go FM Business Club præsenterer The Rockstar Effect. Rollelisten. Canadiske Steve Jones. The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl. Rock'n'roll-ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen et stærkt cast fra Radio Go FM, klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i en nordisk filmbiograf på Trøjborg. Book et gratis sæde på gofm.dk.
2: Dette er Godfilm.
3: Lyden af Aarhus.
4: Det er en stor by, men det føles også som en lille by. Det er hyggeligt.
5: Aarhus betyder en plads til en mangfoldighed.
6: Det er bare et dejligt sted at være.
1: Og nu, tilbage til musikken.

0: du ved, at du har mig.
1: Det er der en sand party banger, den her fra Burhan G og LOC. Den kan altid sætte gang i en fest. Karma var det på GoFM i God Arbejdsløst. Så er vi jo nået halvvejs ind igennem festugen. Der er jo masser af gratis oplevelser, du kan få. Der er også nogle steder, hvor du skal op med pengepunkten for at få oplevelserne med. Noget af det, der sker i dag, som er gratis, det er, at du kan prøve kræfter med salsa. Altså ikke det, du spiser, men dansen. Der er nemlig gratis salsa-undervisning hos Folkestedet. Det er i Carl Blochs Gade her lidt senere på dagen. Du kan få flere detaljer ind på Aarhus Festhus hjemmeside. Du kan også komme til en lyskoncert. Der skulle du altså så lige punge lidt ud. Det er i Aarhus Domkirke i aften. Det sker. Det skulle altså være sådan en noget speciel oplevelse med noget lys kombineret med musik og så videre. Og så lige der aktivt i Domkirken, hvor lyden den jo altså er helt speciel. Der er også fest og gang inde på Telefontorvet senere, det er i aften, hvor der bliver spillet alt fra hits fra Elvis og så op til ja, nutidens

store hits. Det er nemlig De Spildte Talenter, som hopper på scenen nede på Telefontorvet her i aften. Og sidst men ikke mindst, og det er jo ikke fordi, at der ikke er flere arrangementer i dag, der er masser, der er også noget cirkus, og det er ganske gratis. Det er Cirkus Grand Danois, som kan opleves oppe i Festuparken oppe på Frederiks Allé. Og det er jo altså bare nogle af de her mange, mange arrangementer, som finder sted sådan en højhellig onsdag. Men midt i festugen er vi altså kommet. Hvis du skal have dig ind på opleveren, så gå ind og tjek festugens hjemmeside aarhusfestuge.dk. Der kan du finde det hele inden. Lige om lidt, så kan vi finde Taylor Swift i radioen. Der er Oplight på vej, men først er der Ringer om natten fra Christoffer på GoFM, lyden af Aarhus.

Miley Cyrus og End of the World. Der var Taylor Swift også. Det var Uplight. Inden længe, så er klokken 11, og det betyder én ting, nemlig nyheder. Men inden så betyder det også, at Parker er flue i et spin, og det her, det er Olivia Rodrigo i God Arbejdsløst med Drop That.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården. Kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta. Kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Nå. Vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
8: Go FM.

0: Her får du nyhederne. Aarhus Kommune går 9 pladser frem i Dansk Industris årlige måling af erhvervsvenlighed. Kommunen ender som nummer 63 mod en placering som nummer 72 sidste år. Fremgangen skyldes især en bedre indsats på klimaområdet. Virksomhederne belønner kommunens arbejde for at gøre det lettere at drive virksomhed klimavenligt. Men selvom Aarhus går frem, er placeringen ikke prangende. Det i Østjylland peger på, at Aarhus har potentiale til at ligge blandt landets mest erhvervsvenlige kommuner. Virksomhederne efterlyser blandt andet bedre fremkommelighed, stærkere dialog med kommunen og større hensyn til erhvervslivet. Hvis du har bestilt en flexture i Midtjylland i dag, skal du finde en anden måde at komme frem på. Alle 400 almindelige flexture er nemlig blevet aflyst på grund af problemer med kapaciteten hos leverandørerne. Det oplyser Midttrafiks presseafdeling. Trafikselskabet har i stedet valgt at prioritere anden kørsel. Derfor kører for eksempel handicapkørsel og patientbefordring stadig som planlagt. Midttrafik ved endnu ikke, hvornår problemerne er løst, og de beklager de gener, det giver for passagererne. 3 mænd er sigtet for besiddelse af 13,5 ton lattergas samt 25 paller med tomme lattergasflasker. Det kom frem i dag i dommervagten ved Vestre Fængsel, hvor de fremstilles i grundlovsforhør. Københavns politi har ikke kendskab til større beslaglæggelser af lattergas. Mændene sigtes blandt andet for overtrædelse af lattergasloven under særligt skærpende omstændigheder. Skyde med byger, der kan være kraftige og med torden og hagl. Ud på eftermiddagen opklaring med mest tørt vejr og lidt eller nogen sol. Temperaturer i Østjylland op mellem 16 og 19 grader.
1: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
2: Fra Tils til Aarhus, ikke? Og Lisbjerg til Stavtorp.
3: Go FM.

Indrømmet, jeg kan egentlig godt lide at se stormester, har egentlig set langt de fleste af udgaverne. Jeg ved ikke, om jeg måske synes, at den seneste, hvor Katinka var med i, var den bedste. Det tror jeg måske ikke lige. Altså, der var mange ting, der sådan... Det virkede sådan lidt som om, at det skulle laves lidt hurtigere, fordi meget af det foregik indenfor i det her samme rum. Jeg ved ikke helt, det kan også bare være, at det var mig, der havde den tanke. Jeg har hørt et par stykker andre, der også havde nævnt, at det er jo ikke lige så sjovt og underholdende, som det plejer at være. Men hun var i hvert fald med i den seneste udgave af Stormester. Katinka var der og kogeplade. Du fik også Cat's Eye med Animal. Velkommen til God Arbejdsløst efter 11. Jeg hedder Per. Om lidt, så kan du vrikke med på VM-sangen for 2026. Først er der Justin Bieber og What Do You Mean? What do you

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Er du dum i hovedet?
2: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
12: Dette

Det er jo ikke altid, man tænker så meget over det, men der er jo også helt almindelig familiefar over David Guetta her. Han har intet mindre end 4 børn. Yes, så er der ligesom flueben ved den også. Her var han sammen med Anne-Marie og Coleray. Det var Baby Don't Hurt Me. Du fik også Sabrina Carpenter og Tears. Nick og Jane, de er ude med nyt. Du får KBH efter Sprækker fra Rasmus Seebach og Søn på GoFM. Lyden af Aarhus.

fortælle mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farver og fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lysglimt, der du skinner.

0: Oplev den friske luft og det flotte landskab på dejlige Samsø. Tag cyklen med ombord på hurtigfærgen Lilleøre, der sejler dig fra dok 1 til Samsø på bare 60 minutter. Det skal nok blive en god tur. Bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
1: Fed fredag i friheden. Oplev Gilly live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
2: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Land på Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
3: I Golfskoven finder du alt til den perfekte polterabend eller fødselsdag. En sjov dag med minigolf, iskolde fadøl og drinks fra Skovbaren.
4: Vi giver en flaske bobler til dagens hovedperson. Book tid på golfskoven.dk.
5: Er det småt med pladsen hjemme hos dig? Så lej en depotcontainer, som står hos Boxit. Bare kør ind, læs af, kør ud og så videre med livet. Nemt, for egentlig handler det bare om ekstra plads. Præcis, når du har brug for det. Boxit. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på Boxit.dk.
6: Lyden af Uniparken. Lyden af Aarhus. Go FM. Go FM.

Shanna Sparrow og Material Lover. Der var også Don't You Worry Childs. Det var Swedish House Mafia. Der blev jo talt så meget om de unges brug af skærm, altså deres skærmtid. Det er jo helt vildt, så mange timer, der bliver brugt på det. Det er jo over halvdelen af deres vågne tid, og det kan jo ikke engang gøre det. Altså, vi er jo langt op. Så meget skærmtid har jeg ikke for mig selv. Men jeg har alligevel, fordi, jeg ved ikke, har du sociale medier? Altså, det har mange jo. Men jeg kender også nogen, der ikke har. Altså nogen, der aldrig har kommet med på den der bølge der. Jeg vil sige, jeg tror stadigvæk, og det kan godt være, det er lidt gammeldags, men jeg tror stadigvæk, jeg benytter mig mest af Facebook. Og det er, fordi Facebook er god til at minde mig om fødselsdage, som popper op. Og så er det også, fordi at der er de her videoer, så lige lidt hurtigt, lidt hurtig underholdning. Og det er jo også det, der bliver peget lidt fingre i nu, at man bliver afhængig af det skidt. Det vil så sige, det er ikke blevet. Men altså, der kan godt lige hurtigt gå 20 minutter, sådan en aften på sofaen der, hvor der ikke rigtig er noget i fjernekassen, og man måske bare burde være gået i seng. Så det kan godt være, at jeg er lidt gammeldags, der er TikTok, er aldrig kommet på, Snapchat, for ikke, altså, jeg ved heller, er det et socialt medie? Ja, det er det vel nok. Jeg får ikke tjekket Snapchat, altså, når folk snapper mig og så videre, får ikke svaret på det. Instagrams, sjældent gang imellem, hvad findes det mere? X? Nej. LinkedIn? Nej. Heller ikke rigtigt. Altså, det er simpelthen primært Facebook, som jeg sådan holder mig til. Men der er jo stor forskel. Jeg ved ikke, hvilket socialt medie du mest færdes rundt på. Men det skal vi heller ikke komme op og skændes om. Det er en ting, der er helt sikkert i hvert fald. Jonah Blacksmith, lige om lidt. Først så er der Bruno Mars, I Just Might, på COVID.

Pause Magnetic på Radio Go FM i god arbejdsløst, hvor vi jo nærmer os klokken 12. Nyheder er der der. Der er også måske lidt frokost for dig, Melte Ebert. Får du med at sætte det fri ind til nyhederne? Og lige nu så er der Rune Rask, og det er selvfølgelig i selskab med blandt andre Blæst, Back to Back og Hampenberg. En som dig. Hvis du forstår...

0: altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Kom nu, så kør du.
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu.
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
12: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
13: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
14: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
15: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
17: For helvede, mand, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
19: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Devalt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
0: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
21: Hitte.
22: At go FM.
21: Mere musik.

0: får du nyhederne. Hvis du har bestilt en flexture i Midtjylland i dag, skal du finde en anden måde at komme frem på. Alle 400 almindelige flexture er nemlig blevet aflyst på grund af problemer med kapaciteten hos leverandørerne. Det oplyser Midttrafiks presseafdeling. Trafikselskabet har i stedet valgt at prioritere anden kørsel. Derfor kører for eksempel handicapkørsel og patientbefordring stadig som planlagt. Midttrafik ved endnu ikke, hvornår problemerne er løst, og de beklager de gener, det giver for passagererne. Hav-samarbejdet i Østjylland vil have muslingeskrab udfaset hurtigere end regeringsforslag. De 7 kommuner, blandt andet Aarhus, Syddjurs og Norddjurs, skriver i et nyt høringssvar til Miljøministeriet, at skrab bør ophøre væsentligt før 2034, som ellers planlagt. Samtidig ønsker kommunerne i samarbejdet, at genopretning af tidligere fiskede muslingebanker skal begynde allerede fra næste år. De østjyske kommuner peger på, at muslingebankerne ikke gendanner sig selv, og at et fortsat fiskeri kan forsinke naturgenopretningen. 3 mænd er sigtet for besiddelse af 13,5 ton lattergas samt 25 paller med tomme lattergasflasker. Det kom frem i dag i dommervagten ved Vestre Fængsel, hvor de fremstilles i grundlovsforhør. Mændene sigtes blandt andet for overtrædelse af lattergasloven under særligt skærpende omstændigheder. Voldssager med børn under den kriminelle lavalder er eksploderet. På 10 år er antallet af sager, hvor 10-14-årige er mistænkt for vold, nemlig steget med 225%, skriver Berlingske. Avisen konkluderer desuden, at forbrydelserne er blevet grovere, og at sociale medier forstærker effekten. Justitsminister Nicolai Wammen siger til avisen, at tallene er bekymrende, særligt fordi der er tale om grov og personfarlig kriminalitet. Skyde med byger, der kan være kraftige med torden og hagl. Ud på eftermiddagen opklaring med mest tørt vejr og lidt eller nogen sol. Temperaturer i Østjylland op mellem 16 og 19 grader.
1: Vejret i samarbejde med Kia Viby. Vi guider dig lokalt og har et bredt udvalg af elbiler klar til prøvekørsel.
2: Fra Haderslev til Aarhus Havn og Seersbyen til Frederiksbjerg. Go FM.

Der er jo samtidig fordele ved at være medlem her eller herover eller herover hos os. Så får man nogle gange lov til at købe nogle billetter før tid. Og det er også det, der er tilfældet med presale til koncert med gutten her, Sombra. Et presale startede nemlig i dag kl. 10 her til formiddag, og det er jo til koncerten, som man giver i København i Royal Arena. Det sker den 13. maj 2027. Så skulle du have lyst til at opleve You Are The Reason Tour i København, så skulle du altså en tur forbi Ticketmaster. Homewrecker var det. Velkommen til God Arbejdsløs, jeg hedder Per. Lige om lidt er der Tobias Rahim og Birte Kjær, men først Katy Perry og Teenage Dream.

0: du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
3: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
1: At gå FM. Og nu mere musik.

Der er også koncerter i vinter, og nogle af de lidt større slagsen for Lucas Graham, som spiller et par koncerter i Royal Arena næste år, men kommer også en tur forbi Jyske Bankboksen i Herning. Det er den 29. og 30. januar, og der skulle altså være mulighed for at få fingrene i nogle ganske få af de sidste billetter, hvis du skulle have lyst til det. Lucas Graham og Take the World by Storm, der var også Burhan G. og Medina, gemt dit nummer. Teddy Swims, ham får du om lidt. Først er der 4 uger, det er Mumle på GoFM.

0: Vildt sjove oplevelser venter i Djurs Sommerland i weekenden. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: Er det småt med pladsen hjemme hos dig? Så lej en depotcontainer, som står hos Boxit. Bare kør ind, læs af, kør ud, og så videre med livet. Nemt, for egentlig handler det bare om ekstra plads. Præcis, når du har brug for det. Boxit. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på Boxit.dk.
2: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
3: Og lige her på Radio Go FM.
4: Lyden er Strøget. Lyden er Aarhus.

Olivia Dean og Man I Need her på GoFM i God Arbejdsløst. Er det også tilfældet for dig, som det er for mig, at der allerede er plottet nogle julefrokoster ind i kalenderen? Jeg tror allerede, jeg har to, og det er dobbelt op i forhold til sidste år. Der tror jeg kun, det var en enkelt. Så er det lidt spændt på, om det er noget, der stikker af på et eller andet tidspunkt. Det tænker jeg ikke, det gør. Det, jeg er mest nervøs for, det er, og det ved jeg, den ene julefrokost, den skal vi selv holde derhjemme, der bestiller noget mad udefra, og det plejer at være helt klassisk julemadstandard. Men den anden, der er lidt mere spændt på, om det er sådan en af de der, du ved, julefrokost med et twist. For det håber jeg simpelthen ikke er tilfældet. Jeg kan allerede mærke nu, at det kribler og krabler flere steder i kroppen, over at jeg skal vende mig til, at de her julefrokoster med et twist, de bliver indført igen. Altså det er bare, jeg vil bare sige, det der twist, jeg har været udsat for et par gange gennem mit liv, et par gange, det er nok også lige lavt nok sat, det twist, det kunne de godt have undværet. Jeg har simpelthen ikke oplevet et twist endnu i forhold til julefrokost, som har siddet lige i skabet. Tværtimod, det var ganske forfærdeligt. Så vil lige godt være søde og prøve at se, om sådan kan holde bare en lille standard for, hvad en julefrokost indebærer, fordi alt det der med twist og hej og alternativ og sådan noget, det er fint nok, men det skal stå med nogle store bogstaver, fordi så er jeg da i hvert fald sikker på, at det er den dato, jeg lige skal ud af kalenderen igen, for det jeg arbejder ikke ret godt med, det gør jeg bare ikke.

Dracula. Tame Impala og Journey med Dracula på Go FM her i God Arbejdsløst. Der er nyheder meget snart. Det er, når klokken den bliver 13. Men så lang tid skal du ikke vente på en gang BB Rex og Faithless. Dem får du her med New Religion. Deep.

0: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder, mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: Spar på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Kom nu, så kør du.
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu.
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Dette er GoFM.
2: Og nu tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: Havsamarbejdet i Østjylland vil have muslingeskrab udfaset hurtigere end regeringsforslag. De 7 kommuner, blandt andet Aarhus, Syddjurs og Norddjurs, skriver i et nyt høringssvar til Miljøministeriet, at skrab bør ophøre væsentligt før 2034, som ellers planlagt. Samtidig ønsker kommunerne i samarbejdet, at genopretning af tidligere fiskede muslingebanker skal begynde allerede fra næste år. De østjyske kommuner peger på, at muslingebankerne ikke gendanner sig selv, og at et fortsat fiskeri kan forsinke naturgenopretningen. Københavns politi har gjort deres største beslaglæggelse af lattergas nogensinde. 3 mænd er i dag i grundlovsforhør, fordi de er sigtet for at besidde hele 13,5 ton lattergas. Politiet mener, at mændene systematisk har solgt gassen, og at de alle har tilknytning til bandemiljøet. En fjerde mand på 28 år er anholdt i det vestlige Aarhus. Han er dog sigtet for en mindre mængde lattergas, der blev fundet i et depotrum i Tilst. 4 Rema 1000-butikker har fået en bøde på 50.000 kroner hver. De har nemlig ikke gemt deres tobaksvarer godt nok væk, oplyser Forbrugerombudsmanden. Reglerne siger, at blandt andet cigaretter og nikotinposer skal være skjult i butikkerne. Det skal forhindre, at børn og unge bliver udsat for de skadelige produkter. Rema 1000 oplyser i en skriftlig kommentar, at de har betalt bøderne for at undgå at bruge tid på retssager. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen indkalder den russiske ambassadør i Danmark til samtale. Det sker efter, at Tyskland i går meddelte, at Rusland var involveret i et forsøg på et droneangreb i en tysk lufthavn i august. Lars Løkke Rasmussen kalder det chokerende, at tyskerne kan bevise den russiske indblanding. Han understreger, at hændelsen kræver en reaktion. Skyde med byger, der kan være kraftige med torden og hagl. Ud på eftermiddagen opklaring med mest tørt vejr og lidt eller nogen sol. Temperaturer i Østjylland op mellem 16 og 19 grader.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
3: Fra Langenæs til Midtbyen og Christiansbjerg til Holme. Go FM. Lyden af Aarhus.

Emil Kruse, okay, okay, og Anton Edwards, Copenhagen City. Du fik også Benjamin Hav med Portugal. God arbejdsløst i din højtaler. Det er onsdag, og lige om lidt, så er det Jonah Blacksmith. Tid, men først til Pony Replay. Her er det musik fra Rihanna.

0: Denne uge til Nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
2: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
5: Hej.
4: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
5: Så du gas på mig?
4: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
6: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Go FM.
14: Go

Tara Cruise, Break Your Heart på Radio Go FM. Og musik fra Ariana Grande og hendes Hate That I Made You Love Me fik du også. Golden, det er Hunter X, der står for den, og den kan du glæde dig til, for du får den lige efter Annikas Livsforladt.

0: Investering i medarbejdere gør en forskel. Med tillid tør vi at lære, og ved at lære sammen, skaber vi udvikling. Vi er i Tel Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
2: Snart kommer premieren. Specielt for erhvervslivet. Radio GoFM Business Club præsenterer The Rockstar Effect. På rollelisten, kanadiske Steve Jones, The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl, rock'n'roll-ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen et stærkt cast fra Radio GoFM, klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i en nordisk filmbiograf på Trøjborg. Book et gratis sæde på gofm.dk.
3: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
4: Lyden af Parkallé. Lyden af Aarhus. GoFM.

Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Der var også Mel Ebert. Det var Er Det Mig, Du Elsker. Nu er der jo gået et par dage siden. Det var søndag, en dag, som man meget gerne hurtigt vil glemme. I hvert fald, hvis det handler om fodbold. Det går lys igen i aften for AGF. Det er Midtjylland, der kommer på besøg i forhold til den her udsatte kamp på grund af de europæiske kampe. Og så er spørgsmålet jo, om vi får nogle af de nye kræfter at se på banen. Det kunne da være lidt spøjst, hvis det kom til at ske. Så er det nu, det er nu, det tror jeg da nok lige, det er. Vi skal da have 3 point på kontoen, og der skal selvfølgelig også varmes op, og det kan du også passende gøre. Lidt festuge-opvarmning måske, og så ud og se bold senere på stadion. Morten ventede hele livet, er det i hvert fald her på GoFM.

Ella Langley, Tucson, Texas, i god arbejdsløst på GoFM. Vi er også ved at nå afslutningen for i dag. Jeg er frygtelig tilbage i morgen efter klokken 10 om formiddagen, og Stefan, han er som vanligt i studiet med lidt eftermiddag i Aarhus her efter 14. Ha' en god onsdag. Her er der Miles Smith og Stay.

0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger... Bygma. Ikke farmatører.
7: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
8: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Det er Go FM. Mere musik.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: En 28-årig mand er i dag ved retten i Aarhus blevet idømt en straksdom på 2 år og 9 måneders fængsel. Han blev dømt for besiddelse af ca. 244 gram kokain og 29 gram MDMA og erkendte sig skyldig. I dommen indgår salg af ca. 292 gram kokain, svarende til godt 234.000 kroner i kontanter, der blev fundet på hans bopæl. I forbindelse med sagen fandt politiet også flere kasser med nogle 100 lattergasflasker i et depotrum i Tilst. Fundet har forbindelse til en sag i København, hvor 3 mænd fra bandemiljøet sigtes for besiddelse af hele 13,5 ton lattergas samt 25 paller med tomme lattergasflasker. Fra ved middagstid i dag kunne man igen bestille flexture i Midtjylland efter flere timers aflysninger. Det oplyser Midttrafiks presseafdeling. Onsdag morgen og formiddag var alle 400 almindelige flexture ellers aflyst på grund af kapacitetsproblemer hos leverandørerne. Men nu har nye leverandører stillet biler til rådighed. Aflysningerne gjaldt kun almindelige ture, handicapkørsel, patientbefordring, kommunalkørsel, plustur og flexbus kørte som planlagt. Midttrafik vil ikke uddybe, hvilke problemer der helt konkret har været tale om hos leverandørerne i dag, men beklager de gener, det har medført. I går kom det frem, at kemivirksomheden FMC Rønland lukker ved udgangen af i år. Virksomheden, der tidligere var kendt som Cheminova, efterlader sig en massiv historisk forurening. Lige nu pumper og renser fabrikken frivilligt store mængder forurenet grundvand. Derfor er Region Midtjylland bekymret for, hvad der skal ske med oprydningen fremover. Miljøminister Maria Reumert Gjerding slår dog fast, at miljøforholdene skal håndteres forsvarligt. Og ifølge en talsperson fra FMC, så vil virksomheden da også stå ved sine miljøforpligtelser. Det oplyser de i dag til DR. I løbet af dagen får vi nogen opklaring med temperaturer mellem 16 og 19 grader. I nat skyder efterhånden regn og byger og temperaturer mellem 9 og 14 grader.
0: Fra Trøjborg til Fredensvang og åb

Justin Bieber med sangen Daisies. Det er tid til eftermiddag i Aarhus. Det er tid til at sige tak til Per. Han forlader studiet. Jeg kommer ind og præsenterer Olivia Rodrigo, Shakira, Andreas Odbjerg. Og så er der bare lidt god eftermiddagsstemning, som jeg har som chance. Det betyder, at det bliver musikken, der er i fokus. Der er både plads til de nye, men også klassikerne. For eksempel her fra 2014 får du Magic med Root. Velkommen til.

0: Drop Dead.
1: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
2: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
11: Go with him.

Lost Frequencies og Colum Scott med Where Are You Now. Shakira og Burna Boy med Die Die. Det går FM, det lyder en Aarhus, og en mand, som vi har præsenteret til GFM Live for år tilbage, har i den grad vokset sig til en af de største inden for dansk musik. Jeg ved, at når det handler om at skrive sange, så er der mange, der, hvis man skal lave et stort omkvæd, så tager man lige fat i Andreas Rødbjerg. Et godt bevis på hans evner, både som sanger og som sangskriver, kan du få på Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
2: Er det småt med pladsen hjemme hos dig? Så leg en depotcontainer, som står hos Boxit. Bare kør ind, læs af, kør ud, og så videre med livet. Nemt, for egentlig handler det bare om ekstra plads. Præcis, når du har brug for det. Boxit. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på Boxit.dk.
3: Fed fredag i friheden. Oplev Gilly live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort, eller køb billet på friheden.dk.
4: Ja, det er politiet. Hvad siger du? Vil du anmelde Golfskovens Burger? Hvor mange stjerner vil du give? Nå, det var nu bare en vits, ikke?
5: Lige nu, en helt særlig pris på takeaway burger på golfskoven.dk.
4: Vi må hellere købe og smage på sagen.
6: Dette er Godfjord.
7: Lyden af Aarhus.
8: Botanisk Have.
9: Der er simpelthen bare
8: endegyldigt smuk.
9: Den der idyl, man ellers ikke kan finde normalt i en storby. Det kan jeg godt lide.
10: Og nu, tilbage til musikken.

Rasmus Seebach og Søn på Sprækker. Og ja, det er et godt nummer. Men før kan vi snakke om, at Medina, hun burde få elefantorden. Simpelthen fordi hun har udgivet den sang kun for mig. Fantastisk klassiker. Jeg hedder Stefan. Højt humør i studiet. Og bare en optur efter mig der endnu med Alex Warren.

Mille og Uro med Drømmefanger. Hun er så vild, Mille, har altså i denne uge annonceret nogle Københavner-koncerter, som hvor hun har sagt, hey, jeg spiller i næste uge. Billetsalget starter nu. Jeg håber, I kommer. Og det er gået så godt, at hun faktisk har udvidet den her ene surprise-koncert til to. Og jeg håber surprise, så ved jeg også lige om, at der kommer ny musik fra Uro, desværre uden Mille. Nu Bella K, I love it, I love it, I love it. Go FM, lyden af Aarhus.

0: Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 8-8-8. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
18: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
22: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
23: Du lytter til Godt på
0: tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: Havsamarbejdet i Østjylland vil have muslingeskrab udfaset hurtigere end regeringens forslag. De 7 kommuner her iblandt Aarhus, Syddjurs og Norddjurs skriver i et høringssvar til Miljøministeriet, at skrab bør ophøre væsentligt før 2034 som ellers planlagt. Samtidig ønsker kommunerne, at genopretning af tidligere fiskede muslingebanker skal begynde allerede fra næste år. De østjyske kommuner peger på, at muslingebankerne ikke gendanner sig selv, og at et fortsat fiskeri vil forsinke naturgenopretningen. En 28-årig mand er i dag ved retten i Aarhus blevet idømt en straksdom på 2 år og 9 måneders fængsel. Han blev dømt for besiddelse af ca. 244 gram kokain og 29 gram MDMA og erkendte sig skyldig. I dommen indgår salg af ca. 292 gram kokain, svarende til godt 234.000 kroner i kontanter, der blev fundet på hans bopæl. I forbindelse med sagen fandt politiet også flere kasser med nogle 100 lattergasflasker i et depotrum i Tilst. Fundet har forbindelse til en sag i København, hvor 3 mænd fra bandemiljøet sigtes for besiddelse af hele 13,5 ton lattergas samt 25 paller med tomme lattergasflasker. Nogle danske landmænd snyder med de tilskudspenge, de får for at bruge foderstoffet Bovaer. Landmændene har søgt kompensation for de udgifter, der er forbundet med indkøb af stoffet, men i virkeligheden så giver de det slet ikke til køerne. Det fortæller formand for Danske Mælkeproducenter Jørgen Schmidt ifølge Politiken. Han understreger, at foreningen tager afstand fra snyd, men at frustrationen har fået nogen til det. Politiken har talt med flere andre kilder, der også fortæller om snyd med kompensationen. I løbet af dagen får vi nogen opklaring med temperaturer mellem 16 og 19 grader. I nat skyder efterhånden regn og byer og temperaturer mellem 9 og 14 grader.
0: Fra Aarhuslev til EU og Risskov til Tranbjerg. Go FM. Lyd

Når man lige har accepteret, at der er så mange artister, man tænker sådan, har de alle sammen haft en finger med i spillet, så er det jo et rigtig, rigtig godt popnummer, det her. En som dig med Rune Raskampen, Bær Blæst, Adam og Back to Back. Jeg er Stefan, det er her på GoFM, at du får lyden Aarhus, og der er jo Aarhus Festuge, der er godt gang i den. Sæt pris på den, det er en magisk tid, og selvom at vejrguderne ikke sådan er så søde ved aarhusianerne, så ved du, vi skal nok klare den. På med regntøj og en paraply, så skal det nok gå. Malte Ebert, Stillet Lefty og Apaka venter. Og for nu, apropos en sang med mange artister. Madonna, Justin Timberlake og Madonna lavede sangen 4 Minutes. Og for lige at ødelægge illusionen, så er sangen kun 3 minutter.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
2: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Go FM. Go

Capital Cities med Safe and Sounds, det der Lefty med lidt country til dig på sangen Boston. Hvis du elsker at pakke, gør jeg, det er der mange andre, der også gør, så er det jo kun en måned til, at de indtager parken. De har haft en sommer, hvor de har spillet på alle de største festivaler, der overhovedet er at finde i Danmark, og det bliver spændende at se, hvordan de skal præsentere sig i stadion setup. Fordi et er at lave musik, hvor man siger, ah, det lyder nice til, at man kunne spille det for 40.000 mennesker. Noget andet er også, at man så visuelt og også kan gøre sig klar til at spille for så sindssygt mange mennesker. Så Apaka, hvis der er nogen, der kan klare det, så er det jer. Flueindspind fra netop dem.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
2: Hos Louis Nielsen kan du få en synstest med sundhedstjek og OCT med 3D-scanning af nethinden. Det tager kun få øjeblikke og kan ændre alverden. Kig ind til Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Rysgade eller Væricenteret.
3: Snart kommer premieren. Specielt for erhvervslivet. Radio Go FM Business Club præsenterer The Rockstar Effect. Rollelisten. Kanadiske Steve Jones. The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl. Rock'n'roll ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen et stærkt cast fra Radio Go FM, klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i en nordisk filmbiograf på Trøjborg.
4: Book et gratis sæde på gofm.dk.
5: Dette er gode
6: lyd af Aarhus.
7: Musik, der gør en glad.
8: Popmusik. Gode danske nummer.
9: Nogle gode værter.
10: Det kunne være alt. Bare noget, der får folk til at smile.
11: Og nu, tilbage til musikken.
12: This ain't

Teddy Swims på Mr. Know It All. Må jeg lige anbefale, at du tjekker vores Instagram. Der er senest lagt en video op med Magnus, som jo er en del af morgenshowet Godmorgen Aarhus, hvor at, han simpelthen lige bliver testet som kvinde. Og jeg er så glad for, at det ikke er mig, der bliver testet, fordi der er blandt andet en taske, han skal prøve at sige, hvad er værd, og rammer altså flere hundrede tusind fra. Det er den vanvittige verden for mænd og for kvinder. Hvis du skal se Magnus, der prøver at lige tage ind som kvinde, jamen så skal du altså bare finde vores Instagram, vi hedder Radio GoFM, lige nu. Aha.

Jeg troede allerede, den her sang eksisterede. Jeg havde sådan tænkt, Nick & Jay har da allerede lavet en anden hyldest til København. Men her er det simpelthen den nye sang. Den hedder KBH. Nick & Jay er endelig tilbage med ny musik. Stefan her. Nyhedsopdatering fra Henriette Clausen på vej. Først er det August Højen, verdensmester i hyggelig popmusik. Kaster mig ud i. Kommer her.

0: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
15: Kom nu, så kør du.
16: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
15: Kom nu.
16: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
18: Du lytter til Godt. Tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: En dagplejer er i dag blevet idømt en betinget fængselsdom. Retten i Aarhus har dømt kvinden for ulovlig tvang og misbrug af sin offentlige stilling, fortæller specialanklager Jesper Ruborg. Straffen til den 54-årige kvinde lyder på 30 dages betinget fængsel. I april 2024 havde hun drengen med i lejestue. Her opdagede en anden dagplejer, at den 54-årige kvinde havde syet soveselen om, således at barnet ikke kunne komme op og sidde i barnevognen. Dermed udsatte hun barnet for ulovlig tvang. Kun 3 ud af 10 medarbejdere på virksomheder i Region Midtjylland har adgang til planterig mad på jobbet. Det placerer regionen blandt de områder i landet, hvor adgangen er lavest, viser en undersøgelse fra Københavns Universitet. På landsplan har 57% adgang til en arbejdspladsbaseret frokostordning. Forskere peger samtidig på, at arbejdspladsernes parathed har betydning for klimaaftrykket. Nu har forskerne udviklet et værktøj, der kan hjælpe arbejdspladser, både i Region Midtjylland og i resten af landet, med at vurdere, hvor hurtigt kantinemaden kan ændres. Naturstyrelsen vurderer, at der er brugt omkring 250 mandskabstimer, det svarer til ca. 200.000 kroner, på at skyde en ulv ved Nørre Nebel. Det skriver TV MidtVest. Ulven blev skudt i midten af august efter flere hændelser, hvor den havde været tæt på at opsøge mennesker. Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen siger i svaret, at han er tilfreds med, at ulven er skudt, og at økonomien ikke er det vigtigste. I løbet af dagen får vi nogen opklaring med temperaturer mellem 16 og 19 grader. I nat skyder efterhånden regn og byger og temperaturer mellem 9 og 14 grader.
0: I kælderen, taxien eller på tønden. Vi er med dig overalt. Go FM. Lyden af Aarhus.

Sabrina Carpenter, Mathias, Bowser, Magnetic. Er du klar til at vibe? Bare mærke onsdagsstemningen. Jeg gider ikke at... Altså, nogle gange så nævner jeg lige, hvordan vejret er, for lige at understøtte viben her i radioen. Jeg ved bare, at det er lidt skizofren i øjeblikket, så jeg vil bare sige, Bebe Rexha og Faithless er super ligeglade, hvordan vejret er. For den spiller lige om lidt. Først 3,5 minutter i selskab med Andreas Odbjerg. Hjem fra fabrikken.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
2: Dette er GoFM.
3: Og nu tilbage til musikken.

En sang, jeg vil beskrive som en sad banger. Altså, man er lidt ked af det, føler lidt sig selv, og alligevel kan man ikke stå helt stille. Man danser lidt alligevel. Robin med Dancing on My Own, Bruno Mars, I Just Might. Det er GoFM, og det er GoFM med Benjamin Havnu.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Og glæd jer til mere fart og spænding, når I bliver skudt afsted i juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Og dragekongen dykker fra 30 meters højde med 85 km i timen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
3: Er det småt med pladsen hjemme hos dig? Så lej en depotcontainer, som står hos Boxit. Bare kør ind, læs af, kør ud, og så videre med livet. Nemt, for egentlig handler det bare om ekstra plads. Præcis, når du har brug for det. Boxit. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på Boxit.dk.
4: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske ville du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
5: Og lige her på Radio Go FM.
6: Lyden af tankkrogen. Lyden af Aarhus. Go FM. Go FM.

Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me, eftermiddag i Aarhus. Og det er jo stadigvæk med Aarhus Festuge, fantastisk stemning i byen. Og et lille tip til dig, det er i aften, det er kl. 22, at man skal tage forbi Bispetorv. I det her, det er noget, som nok står for egen regning. Jeg elsker jo balkanmusik. Jeg synes jo, det er fedt, så jeg elsker energien. Og man får besøg af en fyr, der hedder Bjonko. Bjonko er egentlig vokset op i Danmark og vokset op i København, faktisk. Men han er virkelig dygtig til at spille saxofon. Og så elsker han at lave det, der hedder Balkan Beats. Så tænk på sådan noget house, pop, balkanstemning. Ja tak, det er altså en vanvittig crossover. Bare et lille tip til dig fra

Buongiorno Medina gør det igen. De har gjort det på mest onds. Nu gør de det på Gem dit nummer. Det er GFM. Det er også med nyhedsopdatering kl. 17. Inden da til din fyraften kan du få Ella Langley. Lad os gå full on Texas på sangen Choosing Texas.

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Er du dum i hovedet?
5: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
17: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
18: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
19: Og nu, tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: En dagplejer er i dag blevet idømt en betinget fængselsdom. Retten i Aarhus har dømt kvinden for ulovlig tvang og misbrug af sin offentlige stilling, fortæller specialanklager Jesper Ruborg. Straffen til den 54-årige kvinde lyder på 30 dages betinget fængsel. I april 2024 havde hun drengen med i legestue. Her opdagede en anden dagplejer, den 54-årige kvinde havde syet soveselen om, således at barnet ikke kunne komme op og sidde i barnevognen. Dermed udsatte hun barnet for ulovlig tvang. De danske mestre AGF får onsdag aften besøg af vicemestrene FC Midtjylland i den udsatte Superliga-kamp fra tredje spillerunde. AGF jagter sæsonens første sejr og ligger nummer 10 med 3 point, mens FCM er nummer 4 med 11 point og fortsat ubesejret. De seneste 4 Superliga-hjemmekampe mellem holdene i Aarhus er endt uafgjort, og opgørende er generelt målfattige. Kampen spilles på Sears Park Vejlby kl. 20. Inden for 5 år, så skal det være forbudt at eksportere levende svin til udlandet, hvis altså det står til det borgerpanel om fremtidens dyrevelfærd, som Folketinget har nedsat. Her har 36 almindelige borgere sat sig sammen for at komme med en række forslag til, hvordan Folketinget kan forbedre dyrevelfærden. I stedet for at eksportere levende grise til slagtning i udlandet, så skal slagtning og forarbejdelse i stedet foregå i Danmark, mener borgerne. Sidste år eksporterede Danmark 17 millioner levende svin til udlandet. I nat får vi regn og byer med temperaturer ned mellem 9 og 14 grader. I morgen skyde med udbredt regn eller byer, men sidst på dagen opklaring med lidt sol og spredte byer. Temperaturer mellem 16 og 20 grader.
0: Fra Mundelstrup til Højbjerg og Skejby til Hasselager. Go FM.

Om et par uger, så kan man se den nye Toy Story 5 på Disney Plus, fra soundtracket til samme film, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Jeg kender dig. Du elsker hits. Du elsker Aarhus. Og du elsker blandt andet Ray, David Guetta og Tobias Rahim. Du behøver ikke sige ja til alle, men du kan godt lide popmusik, så er du også kommet til det rigtige sted. Her er en klassiker, for eksempel The Black Eyed Peas og Justin Timberlake. Man må aldrig nogensinde glemme det nummer. Det er en af de bedste sange fra nullerne, efter min mening. Where is the love?

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
7: Det har jeg.
6: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
7: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
6: Det er rigtigt, du.
7: Nej, har jeg vundet 1 million?
6: Det lover jeg dig, du har.
7: Jeg er helt i chok.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
14: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.

2014 sang alle med på Take Me To Church, og præcis 10 år senere, der kom Hozier med sangen Too Sweet, en måde lige at afvise en kærlighedssituation på med at sige, du skal bare lige vide, at ja, jeg kan godt lide min kaffe sort, og sådan er jeg måske også i livet, så det bliver nok ikke lige dig og mig. Fra en sang om og med lidt gråvejr i hovedet, og en måde at sige nej tak til Tobias Rahim, der siger ja tak. Ja tak til den danske sommer. Ja tak til Birthe Kjær.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Investering i medarbejdere gør en forskel. Med tillid tør vi at lære, og ved at lære sammen, skaber vi udvikling. Vi er i Tel Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
2: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
3: Snart kommer premieren. Specielt for erhvervslivet. Radio GoFM Business Club præsenterer The Rockstar Effect. Rollelisten. Kanadiske Steve Jones. The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl. Rock'n'roll ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen med et stærkt cast fra Radio GoFM klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i en nordisk filmbiograf på Trøjborg.
4: Book et gratis sæde på gofm.dk.
5: Lyden af frihed. Lyden af Aarhus. GoFM.

Story 5 med Mumle 4 uger. Og jeg Mumle, må det ikke man kan møde hende et eller andet sted i Aarhus? Hun har jo base i Danmarks bedste by, og det er jo med feststue lige nu. Og jeg vil bare lige sige til dig, som måske tænker, ej, feststue, er det ikke bare et eller andet festtelt, hvor der er et eller andet sådan noget irsk folkemusik, eller et tyrolertelt eller et eller andet? Det er det også, men feststuen har så meget at byde på. Så hvis du på et tidspunkt måske hører, at der er noget med feststuen, der ikke går, som det skal, så tænk lige over, har du været med til at deltage? Har du været med til at sørge for, at der simpelthen er tilslutning nok til feststuen? Jeg vil bare lige sige, ligesom vi i coronaen sagde, husk at handle lokal, så husk nu

Annika med Livsforladt. Ikke mere liv i eftermiddag i Aarhus. Det lyder så dramatisk, men det betyder bare, at min tid er gået. Jeg hedder Stefan. Tak fordi du var med, Michelle, om lidt i radioen. Jeg tjekker ud. Skal jeg ud og nyde lille festugen, og så er jeg tilbage i din radio igen i morgen, for klokken den bliver 14. Ha' det godt!

0: uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Kom nu, så kør du.
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu.
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
13: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: Nu er min computer frosset igen.
23: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
22: Jeg prøver lige at genstarte.
23: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
22: Den virker måske nu. Okay, Vi skal købe en ny.
0: Jeg sagde det jo.
1: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
2: Dette er Go

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: En 28-årig mand er i dag ved retten i Aarhus blevet idømt en straksdom på 2 år og 9 måneders fængsel. Han blev dømt for besiddelse af ca. 244 gram kokain og 29 gram MDMA og erkendte sig skyldig. I dommen indgår salg af ca. 292 gram kokain, svarende til godt 234.000 kroner i kontanter, der blev fundet på hans bopæl. I forbindelse med sagen fandt politiet også flere kasser med nogle 100 lattergasflasker i et depotrum i Tilst. Fundet har forbindelse til en sag i København, hvor 3 mænd fra bandemiljøet sigtes for besiddelse af hele 13,5 ton lattergas samt 25 paller med tomme lattergasflasker. Naturstyrelsen vurderer, at der er brugt omkring 250 mandskabstimer, det svarer til ca. 200.000 kroner, på at skyde en ulv ved Nørre Nebel. Det skriver TV MidtVest. Ulven blev skudt i midten af august efter flere hændelser, hvor den havde været tæt på at opsøge mennesker. Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen siger i svaret, at han er tilfreds med, at ulven er skudt, og at økonomien ikke er det vigtigste. Ahmed Samsam har i dag ansøgt om at få genoptaget en spansk straffesag, hvor han tilbage i 2018 blev idømt 8 års fængsel for at have tilsluttet sig Islamisk Stat. Det skriver René Offersen, der er advokat for Samsam i Danmark på LinkedIn. For præcis et år siden afgjorde Højesteret, at PET og FE skulle anerkende, at Samsam i forbindelse med sine rejser til Syrien arbejdede for efterretningstjenesterne. I juni 2017 blev han anholdt i Spanien, og året efter blev han dømt for at have tilsluttet sig Islamisk Stat. I nat får vi regn og byger med temperaturer ned mellem 9 og 14 grader. I morgen skyde med udbredt regn eller byer, men sidst på dagen opklaring med lidt sol og spredte byer. Temperaturer mellem 16 og 20 grader.
0: Fra Moslet til Skødstrup og Årslev til Skåde. KFM. Lyden af Aarhus.

Material Lover fra Sienna Spiro. Onsdag aften på GoFM, klokken har passeret 6. Jeg hedder Michelle og sidder i studiet her til aften endnu en gang. Og så har det ellers været Stefan, som har fulgt dig godt igennem eftermiddagen i dag, som han plejer at gøre. Han er tilbage igen klokken 2 i morgen her på GoFM. LOC, han udgav for et cirka par 20 år siden sangen Du gør mig. Den er klar i playlisten lige om lidt, sammen med Alex Warren lige efter. Og så skal vi jo selvfølgelig også tage et kig på datoen i dag, den 2. september. Og hvem der blandt andet har fødselsdag.

0: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
2: Det har jeg.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.

Det er en sang, man virkelig også kan komme i stemning af. Det her Shut Up and Dance fra Walk the Moon. Du fik den her på Go FM. Den 2. september, det er datoen for i dag. Og Keanu Reeves kan med god samvittighed købe en fødselsdagskage til sig selv. Eller måske kan en, han er kær, gøre det. Han fylder nemlig 62 år i dag, den kanadiske skuespiller. Den danske komiker og tekstforfatter Michael Wulff fylder også år i dag. 54 sommer er det blevet til for hans vedkommende, og derudover så har vi faktisk også komponisten i Toto, Steve Paccaro, der fylder 69 år i dag. De lavede for eksempel 80'er-hittet Afrika, eller Afrika, og har også lavet masser af andre hits, Toto. James Smith er den amerikanske trommeslager i Panic at the Disco, og ham kan vi også tilføje til listen af dagens fødselar. Han fylder 39 år. Skulle du selv sidde og have fødselsdag, så hjertelig tillykke herfra. Jeg håber, du har dig en rigtig dejlig dag. Og det håber jeg da også, selvom du ikke har fødselsdag. Og kender du så en, så hils mange gange for mig.

0: tag en pause på Samsø. Sejl fra dok 1 direkte til Samsø på bare 60 minutter. Nyd den smukke udsigt og mærk roen sprede sig allerede ombord på vores hurtigfærge. Det skal nok blive en god tur. Bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
1: Fed fredag i friheden. Oplev Gilly live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
2: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
3: Ja, det er politiet. Hvad siger du? Vil du anmelde Golfskovens Burger? Hvor mange stjerner vil du give? Nå, det var nu bare en vits, ikke?
4: Lige nu, en helt særlig pris på takeaway-burger på golfskoven.dk.
3: Vi må hellere købe et smag på sagen.
4: Hos Louis Nielsen kan du få en synstest med sundhedstjek og OCT med 3D-scanning af nethinden. Det tager kun få øjeblikke og kan ændre alverden. Kig ind til Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Rysgade eller Væriecenteret.
5: Dette er GoFM.
6: Lyden af Aarhus.
7: Hyggelig by.
8: Alle folk er glade, og det er bare et dejligt sted at være.
9: Hører du Radio GoFM?
10: Ja, det gør. De siger nogle mærkelige ting.
11: Og nu, tilbage til musikken.

Det er egentlig ikke sådan helt meningen, at man skal miste pusten til vores årlige motionsløb Christmas City Run. Det er egentlig bare for at have en rigtig, rigtig hyggelig eftermiddag og aften. Og i år, der er det den 2. december, onsdag den 2. december, at du altså kan sammen med os komme på vores årlige motionsløb, som vi mener er det, ja, verdens hyggeligste. Du får startnummer ind på vores hjemmeside. De er sat tilgængelige og sat til salg lige nu. GoFM.dk. Og når du køber et startnummer, så støtter du også børnene på de danske julemærkehjem.

Her blev vi lige slået tilbage i tiden til nullerne med Busted. Det her er Year 3000. En onsdag aften på GoFM, og vi skal lige en tur forbi nyhedsredaktionen her, når klokken den bliver 7. Bella Kay er på vej til dig lige inden da.

0: udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
8: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
11: Kom nu, så kør du!
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu!
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Giv dig selv et forspring. Få en proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
18: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
19: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
21: Go with him.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Tre mænd blev i dag varetægtsfængslet for besiddelse af mere end 14 tons lattergas. De sigtes for at stå for at levere og opfylde lattergas ved flere lager på Sjælland, og de stod for et systematisk salg af lattergas.
2: Der findes et organiseret niveau, som forsyner det her mørke salg af lattergas. Der findes nogle bagmænd, som tjener penge på det.
1: Fortæller vicepolitiinspektør Esben Godiksen fra Københavns Politi. De tre mænd, som politiet mener er banderelaterede, nægter sig alle skyldige. Der bliver stor sikkerhedsopbud i Oslo, når kong Harald begraves den 9. september. Herhjemme meddeler Rigspolitiet i dag, at dansk politi hjælper det norske politi ved begravelsen. Det er uvist, hvad omfanget af den danske indsats i Oslo bliver. Også svensk politi bistår. Kong Frederik og dronning Mary deltager sammen med en række andre kongelige og statsledere fra hele verden. Der er nu bred støtte i EU til at indføre et visumforbud mod russere, der har deltaget i krigen mod Ukraine. Samtidig skal det være sværere for russiske turister at rejse ind i Europa, siger EU's udenrigschef Kaja Kallas efter et EU-møde i dag. Blandt andet fordi turistviser bruges til russisk sabotage. I aften stedvis regn og tordenbyger, i nat mest tørt og skydevejr, men senere igen udbredt regn eller byger, 8-15 grader. I morgen skyde med udbredt regn og byger fra sydvest, op mellem 14 og 19 grader. Hele døgnet svag til frisk, stedvis hård vestlig vind.
0: I haven, badet eller på jernhesten. Vi er med dig overalt. Go FM, lyden af Aarhus.

August Højen kaster mig ud i her på Go FM lidt over 7. Jeg håber, at du har dig en rigtig, rigtig dejlig onsdag, og tjek nu endelig hele programmet ud, eller måske noget af det, til Aarhus Festuge ind på deres hjemmeside. Der er godt nok lagt et kæmpe program op. Det er jo helt vanvittigt. Det er mega fedt, at der sker så meget i Aarhus. Taylor Swift, Malte Ebert er på vej til dig. Lige nu skal vi runde Justin Bieber.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
9: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Dette er GoFM.
11: Og nu tilbage til musikken.

Cheap Thrills fra Sia og Sean Paulsen. Rigtig weekend sang, og der er altså også kun to dage til weekend, hvis du allerede på den her onsdag sukker for weekenden. Cat's Eye er ude med en ny single, den hedder Animal, og den er klar til dig lige om lidt. Jeg hedder Michelle og giver dig dansk musik her fra Uro og Mille på Go FM.

0: Hos Louis Nielsen kan du vælge mellem mange kendte designerstil. Og med 2 for 1 er andet par gratis, når du køber designerbriller fra 1.600. Kig ind til Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Ryesgade eller Feriecenteret.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mctag.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
2: Snart kommer premieren. Specielt for erhvervslivet. Radio GoFM Business Club præsenterer The Rockstar Effect. På rollelisten, kanadiske Steve Jones, The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl, rock'n'roll-ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen et stærkt cast fra Radio GoFM, klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i en nordisk filmbiograf på Trøjborg.
3: Book et gratis sæde på gofm.dk.
4: Dette er GoFM.
5: Lyden af Aarhus.
6: Hævet. Helt klart hævet.
7: Mejlgade. Fordi den har sådan nogle skønne caféer med super god stemning og billig mad, hvis man er studerende.
8: Ja.
9: Og nu, tilbage til musikken.

Har du egentlig været inde på Facebook, Instagram eller TikTok og følger os? Hvis ikke, så vil jeg klart anbefale det, fordi du kan løbende deltage i konkurrencer, og du kan også løbende følge med i, hvad Magnus og Simone de går rundt og laver om morgenen i Godmorgen Aarhus. Du søger bare efter GoFM på Facebook eller Instagram, og på TikTok, der er vi også, der hedder vi så Lyden af Aarhus.

Desire fra Calvin Harris og Sam Smith på Go FM. Lad os gå en tur tilbage til 1995. Michael Jackson, det er ham, vi skal omkring nu, for han satte faktisk en rekord i Guinness rekordbog. Og det var nemlig, at den 2. september 1995, der nåede han førstepladsen i USA, med sangen You're Not Alone. Det var skrevet af R. Kelly. Men det, der var interessant ved den, det er, at sangen altså fik rekorden som den første sang, der debuterede som nummer 1 i Billboard Hot 100's 37 års historik på det tidspunkt.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Sunes Multiservice.
11: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
10: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
11: Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
12: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
11: Hvad?
12: Jeg kører du bil, når du kører bil.
13: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: 20 start julen i Fleggaard.
18: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram Toms snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
19: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
20: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
21: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
22: Få
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Og nu mere musik.

0: her får du nyhederne.
1: Tre mænd blev i dag varetægtsfængslet for besiddelse af mere end 14 tons lattergas. De sigtes for at stå for at levere og opfylde lattergas ved flere lager på Sjælland, og de stod for et systematisk salg af lattergas.
2: Der findes et organiseret niveau, som forsyner det her mørke salg af lattergas. Der findes nogle bagmænd, som tjener penge på det.
1: Fortæller vicepolitiinspektør Esben Godiksen fra Københavns Politi. De tre mænd, som politiet mener er banderelaterede, nægter sig alle skyldige. Der bliver stor sikkerhedsopbud i Oslo, når kong Harald begraves den 9. september. Herhjemme meddeler Rigspolitiet i dag, at dansk politi hjælper det norske politi ved begravelsen. Det er uvist, hvad omfanget af den danske indsats i Oslo bliver. Også svensk politi bistår. Kong Frederik og dronning Mary deltager sammen med en række andre kongelige og statsledere fra hele verden. Flere EU-lande vil have Rusland til at betale for skaderne i Ukraine. EU's udenrigsminister har igen i dag diskuteret at bruge indefrosne russiske milliarder til blandt andet ukrainsk luftforsvar. EU's udenrigschef Kaja Kallas støtter forslaget, men Belgien, hvor størstedelen af pengene står, afviser og advarer om store risici. I aften stedvis regn og tordenbyger, i nat mest tørt og skydevejr, men senere igen udbredt regn eller byger, 8-15 grader. I morgen skyde med udbredt regn og byger fra sydvest, op mellem 14 og 19 grader. Hele døgnet svag til frisk, stedvis hård vestlig vind.
0: I bussen, parken eller på jobbet. Vi er med dig overalt. Go FM, lyden af Aarhus.

Andreas Sødbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Du fik den her på Go FM lidt over 8. Et hit herhjemme i Danmark, men nu skal vi over til et hit, som ja, mildest talt er et hit internationalt. Det er sangerinden Ella Langley, som netop har sat en ny rekord. Hun ligger på førstepladsen, og det har hun gjort i 20 uger på Billboard Hot 100. Det vil sige, at det er simpelthen den længste periode for en sang. Altså, det er det længste af en sang på førstepladsen. Kun overgået af julehits. Og der kan man jo også lidt forstå, hvorfor. Fordi de bliver jo aktuelle år efter år. Houston, Texas. Plads nummer 1 i USA. For 20. uge i streg. Det her, det er Ella Langley. Vi får den her på GoFM.

0: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
1: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
2: Hører du noget?
3: Ja, jeg har så noget.
2: Du har vundet 1 million her i weekenden.
3: Er det rigtigt?
2: Det er rigtigt.
3: For helvede,
2: man. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
3: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
2: Ja.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
11: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
12: Dette er GoFM.
13: Mere musik. Du.

Promiscuous fra Nelly Furtado og Timbaland her på GoFM, og rigtig god aften til dig. Smut endelig forbi vores hjemmeside, der har du nemlig mulighed for at få fat i startnummer til vores årlige motionsløb, Christmas City Run. Det løbes af stablen, ja, den 2. december, og billetsalget er åbnet, eller i hvert fald salget til startnummer. Og så også lige en bonusinfo, den er også rar lige at få med, at når du køber et startnummer, så støtter du faktisk også børnene på julemærkehjemmene.

0: kommer premieren. Specielt for erhvervslivet. Radio Go FM Business Club præsenterer The Rockstar Effect. På rollelisten, kanadiske Steve Jones, The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl, rock'n'roll-ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen med et stærkt cast fra Radio Go FM, klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i en nordisk filmbiograf på Trøjborg. Book et gratis sæde på gofm.dk.
1: Har I brug for ekstra plads til jeres grej uden ekstra besvær? Så er en depotcontainer hos Boxit løsningen. Her får I plads til værktøj, materialer og udstyr. Det er praktisk og nemt for virksomheder, der har brug for en hurtig og fleksibel lagerløsning. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på boxit.dk.
2: Dette er Godfilm.
3: Lyden af Aarhus.
4: Det er en stor by, men det føles også som en lille by. Det er hyggeligt.
5: Aarhus betyder en plads til en mangfoldighed.
6: Det er bare et dejligt sted at være.
0: Og nu, tilbage til musikken.

Dasha og Austin på GoFM. Klokken har passeret 8:30, og det betyder jo også, at solen den er gået ned for i dag. Ifølge DMI, der går solen ned klokken 20:12, og det var jo her for ganske kort tid siden. Og det er jo en hyggelig periode, hvis du spørger mig, som vi er gået ind i, nemlig efteråret. Så det kan godt være, at det bliver lidt mere koldt og gråt og omskifteligt vejret, men til gengæld så bliver det altså skruet op for arrangementerne rundt omkring, og selvfølgelig med undtagelse i den her uge, hvor der er Aarhus Festuge, der sker det jo absurd meget, det er mega fedt, men ellers så plejer efteråret at være spækket op med ting og sager, koncerter, foredrag og så videre, som du altså kan komme til, og så synes jeg også, at årstiden den er bare simpelthen så hyggelig. Men noget vi også tager med os, det er jo, at dagene de bliver kortere, og indtil videre så er dagen i dag aftaget med 3 timer og 51 minutter siden sommersolhverv tilbage den 21. juni.

onsdag aften med Young Blood fra 5 Seconds of Summer. Jeg hedder Michelle. Håber, at du har dig en dejlig onsdag. Vi skal forbi Ella Augusta, Ida Lauerberg inden nyhederne her, når klokken den bliver 9.

0: uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
16: Hej.
15: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
16: Så du gas på mig?
15: Det er ikke gas. Du har vundet 1.454.000.
17: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
20: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: At gå FM. Og nu mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: Tre mænd blev i dag varetægtsfængslet for besiddelse af mere end 14 tons lattergas. De sigtes for at stå for at levere og opfylde lattergas ved flere lager på Sjælland, og de stod for et systematisk salg af lattergas.
2: Der findes et organiseret niveau, som forsyner det her mørke salg af lattergas. Der findes nogle bagmænd, som tjener penge på det.
1: Fortæller vicepolitiinspektør Esben Godiksen fra Københavns Politi. De tre mænd, som politiet mener er banderelaterede, nægter sig alle skyldige. Der bliver stor sikkerhedsopbud i Oslo, når kong Harald begraves den 9. september. Herhjemme meddeler Rigspolitiet i dag, at dansk politi hjælper det norske politi ved begravelsen. Det er uvist, hvad omfanget af den danske indsats i Oslo bliver. Også svensk politi bistår. Kong Frederik og dronning Mary deltager sammen med en række andre kongelige og statsledere fra hele verden. Flere EU-lande vil have Rusland til at betale for skaderne i Ukraine. EU's udenrigsminister har igen i dag diskuteret at bruge indefrosne russiske milliarder til blandt andet ukrainsk luftforsvar. EU's udenrigschef Kaja Kallas støtter forslaget, men Belgien, hvor størstedelen af pengene står, afviser og advarer om store risici. I aften stedvis regn og tordenbyger, i nat mest tørt og skydevejr, men senere igen udbredt regn eller byger, 8-15 grader. I morgen skyde med udbredt regn og byger fra sydvest, op mellem 14 og 19 grader. Hele døgnet svag til frisk, stedvis hård vestlig vind.
0: Fra Skæring til Åbyhøj og Viby til Lystrup. Go FM. Lyden af Aarhus.

Klokken har passeret 9 den her onsdag aften, og jeg håber, at du nyder den, får slappet af, eller måske lavet det sidste arbejde, om end det er på voksenarbejdet eller i skolen. I hvert fald så spæder jeg til med den gode musik her på GoFM. Vi skal forbi Sean Paul og Dua Lipa lige om lidt. Også Rasmus Seebach og Søn. Men først her får du Sabrina Carpenter.

0: sammenbrud.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
6: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.

Vi har den 2. september i dag, og for 19 år siden i 2007, der lå Sean Kingston på førstepladsen i England, og det gjorde han jo selvfølgelig med sin signatursang Beautiful Girl, som blev et kæmpe hit. Det nåede faktisk også førstepladsen i USA. Og hvis du synes, at den lyder lidt genkendelig, nu er det jo efterhånden så mange år siden, men så altså, er der en god grund til det, fordi at han har nemlig lånt basgangen fra B.E. Kings klassiker Stand By Me. Hvis du ikke har lagt mærke til det, så prøv at lytte efter det næste gang, du hører Sean Kingston og Beautiful Girls.

0: De fleste ved nok, at rengøring gør en forskel. Og mennesker trives bedst i rene og pæne omgivelser. Vi er i Tel Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
1: Vildt sjove oplevelser venter i Djurs Sommerland i weekenden. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske ville du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
3: Og lige her på Radio Go FM. Dette er
4: Godt Lyden af Aarhus. Fordi det er super dejligt, at man kan sidde og nyde solen med glas vin.
5: Brunskalderi.
6: Og nu, tilbage til musikken. Well,

Du lytter til Go FM, og det er jo godt nok at undre sig over ting af og til, fordi så, jamen det er godt nok at stille spørgsmålstegn ved tingene indimellem. Og det har jeg gjort over for mig selv i den her uge. Hvorfor hedder det gødskningslov og ikke gødningloven? Altså, fordi det er jo gødning, det handler om, og det fik mig faktisk til at komme i tvivl om, hvorvidt vi snakker om gødning eller noget helt andet. Fordi det er jo også dejligt nok at blive klogere. Hvis du ikke ved, hvad jeg snakker om, så er det jo den her politiske debat om den her mulige gødskningslov, som jo skal stemmes om på Christiansborg her på torsdag, som landmændene demonstrerer imod og har gjort det eksempelvis i går foran Christiansborg. Men hvorfor hedder det så ikke gødningslov, når det nu omhandler gødning? Og hvis du heller ikke ved det, så kan jeg fortælle dig, hvorfor. Det er nemlig fordi, at den her lov, hvis det er, at den bliver vedtaget her i morgen, så vil den regulere selve handlingen og processen, altså at tilføre næring, frem for det fysiske produkt, som jo er gødningen. Så det er simpelthen derfor, at man ligesom fremhæver handlingen og ikke selve produktet. Og derfor hedder det altså gødskningslov og ikke gødningslov. Hvis du

no hands. Det er debutsinglen, du fik her fra Niall Horan. Solosinglen, vel at mærke, efter exitet fra One Direction. Slow Hands på GoFM. Klokken nærmer sig 10. Er du på vej i seng, så sov dejligt. Jeg er tilbage i studiet igen i morgen fra klokken 6. Hvis du bliver hængende, hvilket jeg håber, så sidder jeg her i studiet indtil klokken 11.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Denne uge til Nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
6: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
14: Sunes Multiservice.
15: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
14: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
15: Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
16: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
15: Hvad?
16: Jeg kører du bil, når du kører bil.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
19: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
20: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
21: Dette er GoFM. Mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: Tre mænd blev i dag varetægtsfængslet for besiddelse af mere end 14 tons lattergas. De sigtes for at stå for at levere og opfylde lattergas ved flere lager på Sjælland, og de stod for et systematisk salg af lattergas.
2: Der findes et organiseret niveau, som forsyner det her mørke salg af lattergas. Der findes nogle bagmænd, som tjener penge på det.
1: Fortæller vicepolitiinspektør Esben Godiksen fra Københavns Politi. De tre mænd, som politiet mener er banderelaterede, nægter sig alle skyldige. Der bliver stor sikkerhedsopbud i Oslo, når kong Harald begraves den 9. september. Herhjemme meddeler Rigspolitiet i dag, at dansk politi hjælper det norske politi ved begravelsen. Det er uvist, hvad omfanget af den danske indsats i Oslo bliver. Også svensk politi bistår. Kong Frederik og dronning Mary deltager sammen med en række andre kongelige og statsledere fra hele verden. Flere EU-lande vil have Rusland til at betale for skaderne i Ukraine. EU's udenrigsminister har igen i dag diskuteret at bruge indefrosne russiske milliarder til blandt andet ukrainsk luftforsvar. EU's udenrigschef Kaja Kallas støtter forslaget, men Belgien, hvor størstedelen af pengene står, afviser og advarer om store risici. I aften stedvis regn og tordenbyger, i nat mest tørt og skydevejr, men senere igen udbredt regn eller byger, 8-15 grader. I morgen skyde med udbredt regn og byger fra sydvest, op mellem 14 og 19 grader. Hele døgnet svag til frisk, stedvis hård vestlig vind.

Mr. Know It All, du fik den her på GoFM lidt over 10. Du kan lige nu få fat i startnummeret til vores årlige motionsløb Christmas City Run. I år der falder motionsløbet den 2. december i Aarhus, og når du køber et startnummer, så støtter du faktisk også børnene på julemærkehjemmene her i Danmark.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genop lad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
3: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hello. Go with him. Og nu mere musik.

Leave Me på Go FM. Lytter du ikke til os via vores app lige nu? Altså, jeg er bare glad for, at du lytter til os, men så vil jeg lige fortælle dig, at du kan gøre det også. Altså i vores gratis app. Den finder du i App Store eller Google Play, og du søger bare efter Go FM.

0: Oplev den friske luft og det flotte landskab på dejlige Samsø. Tag cyklen med ombord på hurtigfærgen Lille Øre, der sejler dig fra dok 1 til Samsø på bare 60 minutter. Det skal nok blive en god tur. Bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
1: Ja, det er politiet. Hvad siger du? Vil du anmelde Golfskovens Burger? Hvor mange stjerner vil du give? Nå, det var nu bare en vits, ikke?
2: Lige nu, en helt særlig pris på takeaway-burger på golfskoven.dk.
1: Vi må hellere købe et smag på sagen.
3: Dette er gode
4: lyden.
5: Smilende.
4: Ungt.
5: Livlig.
4: God mad.
5: Karismatisk.
6: Og frisk.
7: Dejlig lyst.
8: Rummelig.
9: Folk har altid smil på læben.
0: Og nu, tilbage til musikken.

Lucas Graham, som jo oplever ting og sager i øjeblikket, er i USA som opvarmning til Ed Sheeran i øjeblikket, og det er jo absolut en enestående mulighed. De er jo også på vej med ny musik, og der er jo også to koncerter, arena-koncerter hedder det her til næste år, og det er altså de første i nogen år efterhånden fra det danske band. Her var de med Share That Love, lavet i samarbejde med G-Eazy. Nu over til Mumle, måske en ny fortolkning af Malenes, undskyld, Sys Bjerres Malene, det her er 4 uger. Nægter

Biggie og Big Girls Don't Cry, det var faktisk en af de singler, jeg hørte på repeat på min klods-telefon i folkeskoleårene for nogle år siden efterhånden. Big Girls Don't Cry, en onsdag aften på Go FM, en aften, som er ved at være over efterhånden. Jeg er i hvert fald ude af studiet. Jeg hedder Michelle, er tilbage igen i morgen aften, når klokken den bliver 6. Hej!

0: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
2: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: Sunes Multiservice.
4: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
3: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
4: Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
13: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
14: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde at få det fikset på.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Dette er GoFM.

0: Her får du nyhederne.
1: Tre mænd blev i dag varetægtsfængslet for besiddelse af mere end 14 tons lattergas. De sigtes for at stå for at levere og opfylde lattergas ved flere lager på Sjælland, og de stod for et systematisk salg af lattergas.
2: Der findes et organiseret niveau, som forsyner det her mørke salg af lattergas. Der findes nogle bagmænd, som tjener penge på det.
1: Fortæller vicepolitiinspektør Esben Godiksen fra Københavns Politi. De tre mænd, som politiet mener er banderelaterede, nægter sig alle skyldige. Der bliver stor sikkerhedsopbud i Oslo, når kong Harald begraves den 9. september. Herhjemme meddeler Rigspolitiet i dag, at dansk politi hjælper det norske politi ved begravelsen. Det er uvist, hvad omfanget af den danske indsats i Oslo bliver. Også svensk politi bistår. Kong Frederik og dronning Mary deltager sammen med en række andre kongelige og statsledere fra hele verden. Flere EU-lande vil have Rusland til at betale for skaderne i Ukraine. EU's udenrigsminister har igen i dag diskuteret at bruge indefrosne russiske milliarder til blandt andet ukrainsk luftforsvar. EU's udenrigschef Kaja Kallas støtter forslaget, men Belgien, hvor størstedelen af pengene står, afviser og advarer om store risici. I aften stedvis regn og tordenbyger, i nat mest tørt og skydevejr, men senere igen udbredt regn eller byger, 8-15 grader. I morgen skyde med udbredt regn og byger fra sydvest, op mellem 14 og 19 grader. Hele døgnet svag til frisk, stedvis hård vestlig vind.
0: I kælderen, taxien eller på tønden, vi er med dig overalt. Go FM, lyden af Aarhus.

0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Devalt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
3: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
14: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
17: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
16: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
19: Fra Skæring til Åbyhøj og Viby til Lystrup. Go FM.

0: keep it breathing, keep it moving.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Go FM. Go FM.

0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
1: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
13: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Studieliv
8: på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
20: Fra Latina-kvarteret til Kalenderkvarteret og Toreshøj til Kongsvang. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Dette er GoFM.
11: Og nu tilbage til musikken.

0: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand, den smarte måde at få det fikset på.
6: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
19: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
20: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
21: Fra Aarhuslev til EU og Risskov til Tranbjerg. Go FM. Lyden af Aarhus.